0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi Irratiaren laguntzarekin.
2: Alebiak skituri, konektika. Alebiak skituri, konektika.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eu zen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
7: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu atarian.
6: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

Goizetan pasa zaizkigun usoak arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabedi bat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko seietatik.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntza.

0: Jarraitzen duzu.
1: Arabako irrati libreena entzuten ari zara, Alabedi irratia.

0: egindako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi, zure espazioa.
6: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
7: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
6: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Gurekin kontaktuan jartzeko info@alabedi.eus. Bazkide egin nahi baduzu, alabelarri@alabedi.eus.

0: Aiaraldea, Uhinak irratia, 96.5, 96.5.
1: Alabedi irratia. Alabedi irratia entzuten aritzara.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eu zen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
7: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu atarian.
6: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia. Lautada Aramaio, 107.4, 107.4. Herriosa, Mendialdea, Trebiñu, 107.7, 107.7. Aiaraldea, 96.5, Uiña, Kirratia, 96.5.
2: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
5: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
6: Alabedi, zure espazioa.
0: Alabelarri @alabedi.eus.
7: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
8: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
7: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi Irratiaren laguntzarekin.

Aupa berriz, hemen norbait hilda hemen, saioa, bertan hau beste aste arte batez, eta gaurko honetan bai, ba, aurrekon azalden un bezala, gai batekin ator, eta aukeratu deten lehenengo gai hau, ba, zuzeneko kontzertu iburuz izango da. Oso gertuko gai bat da, eta, bueno, ba, bloke hau kentzeko, ba, pentsatu dut, hori, egunerokotasunen dauketen zerbait iburuz itzeitea. Eta, bueno, zerrenda pentsatu detena, izango da, ba, mapsen bezala jartzen dezunen, ez dakit eroski bandere gandin gertu, ba, gertutik urrutira izango dana, eta, bueno, Bilbotik hasiko gea, eta saio honetan, basartuko ditut Euskal Herri maila arte aiatzen dienak, eta bigarrengon, ba, ja, Espainiko toki desberdinetako. Eta, bueno, ba, bertan Bilbon gaudenez, Bilbon hasiko gea, eta lehenengo taldea Seizega deitzen da, hau, bueno, ba, punktalde bat da, eta, teknikoki, naiz asko sartuko saio honetan, baino hori etiketa jarri gabe, ba, gero gehiago hitz egiten da, ba, jarrera eri buruz. Eta, bueno, beraiek daukie epe bat aterata, ditzen dela Bilbo eta Euria, bost kanta osatuta dauna, eta, ba, hori esan detenagin jarrerakin batea, ba, letran bidez, ba, asko esaten dute. Eta lehenengo aldiz ikusi alizan itxun, bueno, eta guain arte ikusi dut lehenengoa, oza, bakarra, Munkiko errota gaztetxen izan zen, eta oso gustora onginen, oso giro politxe sortu zen, eta aukera duten kanta ditzen da Lanari ez.

Bueno, ba, himnoren azten Bilbon jarraitzen deu, horrengo taldea da Txopet, eta talde honi buruz, ba, bueno, elkarrizketa gustatzen zaizkio nahi, ba, jakingo do nola sortu zan taldea, ba, orokorren gauza bera azaltzen dutelako, eta dala, esperimentu bat, dala, ba, bueno, bakoitze dator, ba, talde eta musika mota desberdinetatik eta jotzen zuten instrumentu bat, eta ba, proiektu honetan aldatu dute ba, beraien bidea, eta bakoitzek jotzen du beste dozer. Bueno, bateriak ez, baino beste oso musika desberdin batetik dator. Eta ba, bueno, talde hau behin baino gehiotan ikusi ahal izan dut, baino burun dauket Otxandioko gaztetxen izan zala behin, bueno, zenatokin tamaina beti da txiki kantantentza, beti da txiki, eta egun hartan etzan eszenatokin tamaina txiki izan, gaztentxeren tamaina izan zan txiki, atazalako, bueno, ba, mikrokin ba, beti duten da, ez, hor, ba, bere esperimentu giten, eta egun hartan ba, geuden eszenatokin paren jendea, eta normala dan bezala, ba, orokorren kantate jesten die, eta ba, kantatzen duen publikoan arten, eta hola baino behai, oso txiki eruitzu zitzaion publikoa, eta erabakizan bertatik atatzea, atetik ateratzea, eta, ba, bueno, karo, zeuden bertan, eta entzute zenun, eta ikusten zen itxon, ba, musika, oza, musikarik bertan eszenatokin gainen, baino kantantea kanpon zeon, eta entzute zenun ahotsa, baino etzeon bertan. Eta hor dut, ba, ez dakit, oza, oso kurioso iruitze zaita, oza, itzen duten dana, da beti berrie, oin da bize lan berri bat atatzeko dan. Eta, bueno, aukera deten kanta, ez dakit dan, hau, oza, oin azaldu detena gehien erakusten dona, baina da nire kanta favoritu, azike, bueno, ditzen da, dorrean gora. Azkia!

Bueno, eta honen osten, ba, Bilbon ginen, eta noa ez mungian sartuko gea. Bueno, zerrenda egongo balitz zerrendatuta, segun zenbat aldiz ikusi duten taldea, izango zen, lehenengoa seguro. Eta, bueno, hemen ja, ba, ezagutzen dira zenak bakize, tok datorrela. Eta, ba, da, talde bat, ez ditena nekatu bere zuzeneko batek, ba, lehenengotik azkenikoa, beti da lako ez dakit, beti da desberdin, eta... Zazu guentxe bertan ez eta jazu daudela, eta bani jo. Eta, bueno, pureta jartze banaiz, lehenengo EPA gomendatuko nuke, badau, deitzen dana. Eta gogoratzen ditutek, ma, kontzertu guztitatik, osarri dauket eta esan dena beti, nire gogoko nahi zentzala baita Mungiko Errota Gaztetxen, sortu zalako, bueno, ba, egualdi hona daunen, daukera kanponilego, eta jarri zuten, ba, hor, ez, ba, Gaztetxen paren kontzertue eta gero paren ginen jendea, baina gara, hainbeste jende ginen sortu zala hor, ez dakit, 360 moduko bat eta guen danak kontzertue inguratzen bezala, baina kristo notza egiten zon eta dana txamarrakin baino saltokata dana eta oza, guberatzen dut oso politi izan zala. Eta kanta aukera udetena, ba, pizkat sentimendu horrekin dijo, ez dakit, da kanta bat oso alaie, bueno, berriz ba, letrak, ba, bueno, bere modiako ikuiko ditu, baina beti da kanta bat jartzen detenen, ba, ez dakit, danan do daula. Eta ditzen da, zaratak saltzen.

mapan, oindik mungian kokatuta jarraitzen deu. Urrengo taldea da, faltan asko botatzen deun talde bat, dala Lukiek. Eta, ba bueno, prozesuk errespetatzen saiatzen gabiz, baina lagunek ja konekatuta gabiz. Etorri ja, Lukiek bezez. Eta, bueno, eunaiz memoria itzen saiatzen, abertzeintzan, ba ez, ba, horneuken kontzertu esaten nola, fa, egun honetan tal, eta burua etorri zait, ba, Bergarako gaztetxen kartzela zarran intzuten bat, ba, bait, ez dakit oso potente ontziela beti bezala, eta kanta aukeratzea baita kostau intzait, baino zuzenekotan nik ustet dala, ba, ez dakit gehien bizitze duen bat, deitzen dala automata.

Bueno, ba, lukiek izan da, eta notizia honak, eh? Hemen egon gala itzeiken, eta igual ulertzen da utzin zutela edo, baina, bueno, txoritxo matek esaten do hortik, ba, gauza prestatzen nahi diela, eta itzuliko diela, eta baita kontura hogea gaur nahi gabe beraien kamisetakin etorri nahi zela, orduan, armarioa baita renova barko da, eta, bueno, oin, kutsartzen dut, eta mungitik gernikagoaz, oin azalduko deten taldea, mikosis deitzen da, eta, bueno, talde berri bat da, eta asko nabari da, ez dakite, itzen duten horretan, ba, ontxe hasi diela, eta daukiela ez ba, talde berri batek dauken ez dakit gogo hori edo freskotasun hori, eta, bueno, bakoitza, ba, holtzan gainean jartzen denen azaleratzen da pila bat, ez dakit bakoitzen pertsonalitatea bezala, ikusten da asko, eta, bueno, hauek ikusteko aukera izan, un baratza festen, dala bestiola bat lagun arten antolatzen duguna bertan zarautzen, eta ez dakit izan zen, ba, hori oso berezie, oso politxe, eta atera dute beraien lehenengo diska, eta bertatik aukeratu duten kanta deitzen da, ez garelako zeu.

Bueno, ba, talde hau, mikosite ditzen dana, oin atope dabiz, eta ez zeko darratzen ez da egun bat ikusten jurnalizateko, baina ba, bueno, beste talde guztik bezala, ba, behidatu zare gustatzen zaio nahi, eta ba, bertaratu. Eta, bueno, urrengo taldeen jungokia Orio Barrazarautzea, eta Itaka taldekin gatoz. Bueno, hau baita oso gaztek, eta ez dakit hau oso modu politen plasmatzen dugu, beza, beraien kanta guztietan, ez dakit sumatzen dut alde batetik gauza oso gogorrak, baino oso modu lehun bat, hori atatzeko, ez dakit. Eta gero baita, eszenatokin daugie kriston presentzie, oza, bueno, oso ondo jotzen dugu, baina bueno, hori jende asko galdu lehunki baita ez, daugiela, ez dakit, osea, adibidez, abeslari Leire bastante hipnotiko gehitze zea behiatzen. Eta baita, ba, tokidez berdinetan ikusi izan ditut, baino ba, beti bezala gaztetxekin gelituko naiz. Eta epaituko dut berriz Mungiko errotan, izan txala hori baita kanpoko aldean. Eta ba hori, oso gustore hon ginen danok, eta hori paren izan txan, osea, genuzken musikarik paren. Eta, bueno, aukeratu deten kanta, ba, deitzen da biluzik, eta ba, ipatutako sensibilitate hori, ba, kanta hontan asko, oza, oso presente dau. Eta, hori ez dakit. Ba, norbeitek nahi bat entzun lasaiago beste momentu baten, ba, paseo bat ematen, edo, ez dakit, etxen, neharrin nahi bazu, bez baita, balio da. Eta, hori, biluzik.

Honen osten Andoain aldea goaz, eta komentatuko duten urrengo taldea Gaiu taldea da. Bueno, talde honetan, ba, este talde batzuta nahitutako musikarik sartzen dio, ba, adibidez, bap edo negu gorriak bezala. Eta, bueno, ba, elkartu die eta ematen die, ba, experimentazio eta jolasari bizi asko. Eta ikusi ahal izan ditugun Elorrioko Ateneon, eta oso berezi iruditu zitzaiten, hori esan detenagatik, ba, ematen dielako espazio asko jolasari, eta baita ba, adibidez, zuzeneko ba, irakurketakin uztartzen du asko, bueno, eten da, ba, bakoitza, ba, bene perladakin, eta hori asko balaratzen. Orduan, ba, bueno, hori zuzenekoa oso berezia da, baina gero etxen entzuten haitu naiz, eta ba, gehien gustatzen zaiten kanta jarriko dut, deitzen dela, Ezazu.

Bale, eta azkeneko taldea komentatuko detena Nasker deitzen da, Atarrabiatik, eta ba, talde hau berria da, eta entzunen lehenengo aldiz, eta zuten lehenengo kanta deitzen dela ezin du sinetxi, batekit ilusio asko intziten, ba, bertan olakoik enu lako inoiz entzun, eta bueno, beti gertatzen zaigu, ba, entzuten dezunen zerbait berrie, da sortu dituzu espektatiba batzuk esatezu, aber, gero hori zuzeneko nola plasmatzen da, eta oso ona, oso ona, eukigen un aukera ikusteko Algortako jaietan, bertan kalen jarri zuten karpa baten bezala, eta hori ba, entzunun lehenengo kanta jarriko dut, baino hori beraien lehenengo epea gomendatzen dut osoa entzuteko, ditzen dela Matxenia bi, eta hori jo lehenengo kanta.

Eta honekin agurtuko gea, nahi eti mendik ba, bultzada bat eman zuzeneko eta juteko, eta hori kalea zapaltzeko, eta musika bizitzeko modu horretan. Eta, ba, bueno, talde guzti hauek, ba, ez dakit, ba, saretan bilatu, aber, zuen gandik gertu noiz aldien ibili. Eta, bueno, naskerrekin geudenez, ba, beraien lehenengo EP honetako beste kanta bat jarriko dut, oso polile dana baita, ditzen dela, bide lagun.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

Buongiorno Milano, good morning Switzerland, good morning Munich. Gorkoratzen zu, pasan aztien izendako konzertu manu horrena, kanta batzuk bai, beste batzuk gebe eskutan ipinitxakuk, dezan bire pasan aztien itxeko ginean jarretzen zu, da bueno, arazo personal batzuk begertazin, de bueno, ez ingindu nein. Baina, bueno, manu horre askuz gaur, eta martxuan amabosta gaur, eta amen gurba zuzenin itxe arratxasu. Amane garganetik azikoa olako pieza pieza historiko bateaz, bertako zaudu modure, bertako uneaz ezguz, zelizteaz iruñakoaz, baizik geokin jaku eta referentzia batzuk ba, konzertu batutako inaku bai. Da bueno, erreik metaleko kantia zaziko inake eta bera gainetik zeigarrengoko diskure ez du zinatabena honek talde amerikarra jai metaleruk eta azarun amazortizan laro eta sortizin eben hau disku publika enda gainetik bertan ba, amar kantariz hartute gainetik esan duke bebai bertako ulanik formazio egiteko gungoiak mote bera ontsi mongo erikadan zahotza hau disko eta benin ebri horroz de bos, gitarriztit teklista modure jo edin maio basu esko kolumbo difuntu ba batesi. Hemen dator ba, ontsi ba, zuzenin geuekin ba, rei metalekuk, eta ontsi piniko ba, biroi kanti, eta ia ba, zuzenin azikoaz, bentzate urakin, manu barreaz ontsi, da gustoko erratxasio, espero izati bintzatori. Baratu, enda, hemen datoz ba, manu barrak. Zuzen zuzenin, lauta bimilita otiruko bideoaz eta bideo ofiziala zagonduke. Hobeto zan da, da bendatuz.

sorda. Zelistaz, bai, zik geuke aukeratutako kanta batzuk eta bai, eta horretarik zan duenik, talde mano horrenak, hori kantak ipintza gozenak, danak ez dizengo, bertatik zelistetik hartutako. Hame kongo inake, ontxe hartute bai, bertan giran hartutako hori, eta aurreko diskure gomoinake, bosgarrengo diskure, golpeatzen mundu, titulatzen dana Fight in the World, eta bera esagun duke, disku ordu erdi pasaudok honepe, otzailan mazazpizan eta zamile behatzen dela eta zazpizin, eta kiston bombarik joan honepe, hamen behatzi kanta daz hartute, eta formazin joi aurreko diskune jenti hondako, baret urrengoko diskune, hobi esan duen aurrekune. Bertan, formazin joi bardini esango duke, Erika Dantz, Roste Boz, Ido Edi Maio, Tasko Kolumbos, bertan hori. Eta titulu kantine be, diskun titulu motetzana, honekin bentzat, eta gainetik, hamen kanta oso hona dauke be bai, eta honek disku bentzat, egzitu handizi motzen, lehenengoko bosi diskok, azkema guztik aportu ben, holako heavy metal esango duke, gogorren, iran isak eri, apartelako duke. Baina, onjungo entuta bentzat, mundu golpeatzen, eta mano barri asko ba ontsi ba. Garretzen entutako hori, daue ba, zuzenin ipiniko duke, bertan hartute bai, da, abenatuz ba, geokin. Hau, mili behatzen da, Larota zazpigarren goko urtenko jirakun hartu tera bentzatago. Lamenatuz, eurak.

Bueno, hemen izen da golpeatzen mundu eta manu horrena. Hago eganetik izen zen gezin bat, konzertu miruñarenan, eta ganetik bertan ba honek, ba, bertan festivala hartutako holanik, ba, lehenguko festivala izen zen hori, montara bena, eta datun urteko bai eskuzaben konzertu montateko bebai. Eta gainetik bertan bertako talde bat egon zan Naparru gehekune lehenguko aziri motena, bueno, holanik bertako talde ikendute gehekune Freedom Call alemanetik Doro Peix. Enda, gehekun, ba, zangon dukena, ba, Manuar, bertan hori. Honen, a ber, Naparroko grupun izena, elektrikel grupun izena. Bertan, jente batea zonga, egon zanaz bertan, enda, oso ondo zaben, Matexal Zarra asezin dela joten holanik, eta gero, ba, Matexal Barrese bebai holanik, Txapa apurre botabanela, batak amar minutuk bestiko minutu, hor ba, ez zelanik ikusten dan, jo edin maio ezautute, ba, zelako txapa zartelegen, baina zaben oso ondo zaila entzatori. Bueno, ari dugungo azontxe entzatori, eta bertan ba, zauten modure, ba, Manuarrek jail tinglaneko kanta bat askungo inake bertan, eta iruarrengo gutizku estu izuku, nire izauten azen itxana, hori txar dizkuaz izin zen Manuar bentzat, eta gainetik izin zen, ba, holanik erraizun dipintxe gendu nien, eta gainetik dizkuzkatu nien duen, Inglaterrek honek arrantzalik gotezena bertan, eta bertatik ikarrezkun disku hau bentzat hori, Manu horrena, eta gailtu inglanen hori, zazpikantari erazamen, eta horretarik ezaren dupa, kestuan tema atazamen, eta gainetik haui idatizik kantak esenak, Ros de Bos eta Joedi Maiok idatzi benamen. Kungu inake, ba, bertan holanik hartute, bosgarrengo kantiaz, Gerditu Inmortalana, Army on the Immortals, eta jailtu inglaneko diskutik egongo inake entzute hoxe ba. Amenatoz ba, ontxe, Manu Warra. Gauekin, guztua entzuteko modure, eta metalaz garretzeko inake ontxe. Amenatoz.

0: Bueno, hemen nixen da, raizu ratia, manobarren, monografiko txengabez gaur, pasan aztin Iruñako konzertuko kantak ez duz, hori bezaren berde, batzu pai, beste ikez, gaulantzen eguz, zagon duke, erderaz, kozetxa propia, kanta batzuk. Ontze gauzuko eran mur kanti bebai, baina aurreti pa, gongo inake, ba, manobarren bizkate, iztoxa purre etxen bebai. Da, manobar ganetik, zagon duke, talde potenti hau, mire behatzen da lauri garrengo kortin sortu zanela Nueva Yorren, eta ganetik egunan tematik iro espirazinoi, poesia epiku, batallak eta zorginerizak eta mitologizia lotute gezin bat nordiku romanak eta gregu bebai gezinak hartute bentsatolanik enda gainetik onepe astopotru duzenetik ba, rekorra bat juten befama otiz hori dakagun datu superen jabe mire batzen da lauta lauan euken dejuk eukona epinitxe de zibilizuk eta hori ba, holanik ba, eurak superaben dejune egun dotazik nonek dejuk eta honek altze iben ba, rekorra bat iben honek be astopotruk eta hori ikusi gendun lehenko bidar ikusi gendunin hamen belodromun Donostin ea tejabanako zatixak gauzten be poliporti ero belodromun ba, imagina zelako olako impactu moten da ben gainetik duedin maio bagizti eta buen, orduan ba, plaza baten hori etxen, borrebak eta etxen ba, honek bertan hor royalti modu ere bilen bertan Jimin Angeleko hori eta arroz de boz orduntxe zautu ban eta orduntxe azizin ba, hori etxen gezen bat ba, tali zani sortu leken eta dana arroz de boz boz eban orduan ditaitor talde punkizin bebai eta gehikun ba hau hartu ben kantante mur Erika Dantz eta beraz ba orduntxe zen ba azizine umetaz ezatu ebenetik hori ba bertan azizin honeaz kontatatet eta gehikun ba tesea modure ba Dominik Hanzik eta ganetik ba orduntxe ben manuar izena ipini eta disku ordu azizin grabatzen da dana bat algin mine behatzen da lau eta bizin itazan hori eta gu orduan entutea faitin degoleko kanta bat eskua golpeatzen mundu bat bertatik jarraitu titulatzen dan kantiaz hau zuzen ikoten da nien gezi izaten da da, amen, zen joetxuraz ez da egoten horren beste gaukantia baina oso etzen da mobiuti eta dana eta horretarik edan donik manu horren kanta batzuk dizela impresionantik bat hause ne hori guztan egaztana kozetxa propia da, amen ibiniko txoba
1: because people here like to have a good fucking time and they're living

jarraitu izan da Manowarren tema honeaz gungaz enda oso peaten da bena ondo entzat hori bertan hori gainetik bertan ezauten modure hau faitin dugoleko kantire hori bentzat hori onbeste klasiko bat jaz behu moinake bertan hori baina alanda guztibe guk ziztu izin bizka garratxu munduke Manowarren hori bebai bertan hartute hori porque esan not Manowarrek istuza oso potentitauk bebai enda gainetik laru ba, lauta bizin bertan hori bertan hori istuzako hori singelak eta pilo bat eukuan bertan hartute enda gekun ba asistin ba disko obiago atxen da kanbizu pehiben bertan hori bat ezi behar latu iben esko kolumbus hartu zan bebai hori bertan Henrik aldaketi etxen bertan hori enda hori utetik ezan dut ba aldakuntza politxak eta hori esko kolumbus epen emeste disko ataban honekin bebai eta gaitu inglan gehikun zinon de Hammer ba horre diskupe klasikutaz bertan oso ona tauke Europan gezitu egeseuki ben honekin diskukin de bertan estatu batutan da baino be esan onduke bentzatori hoxe beti izaten duena bertan estatu batutan irratixak eta be komerzialagoaz gexak goezen da be ahor estilu eta geikun glan rock estilun ahor basan duke Journey, Foreigner da holanik hartute da geikun ba bestin glan ba honek urte benin Cinderella, Poison eta bar da bar ba hor kiston hori osan MTV sartu zanin bertan telesinoi ba ordun arrakasta gehiago hartu benon etaldipe bai bai bueno guk egon beste kanta bat gaitu milaneku eta bertan titulu txemundakon ba jungo inake bertan hori etxe mintzatore nire kontrasun odola blot omi enimiz enda aminator ba gehoekin ba Manowar zuzen zuzenin raizu erratian da intuteko modure oso potenti mintzate aukanti be bai kanta epikuta goten di asko hartute da honekin bentzat honeaz kantiaz oso oso ni estu izun behasko gustaren gazta baina zuzenin miniko zuzenin dauke honek bizo puntazu bai da gexinak miniko guna zuzenin kusi horiz nire kontrasun odola

manuar. Oso oso potenti bintzat honen konzertuk. Bizkat delen zebidar ikusiru talde hau. Enda bizkat baino palago zua izaten da batutan, azten da nien barretan. Hore bagesti. Baina, bueno, edan ez da perfektu. Gegun gauzatu girabe konzertutan emakumik altza. Enda, bueno, zagunduk eskugesi izartu eta kexak orduan zazuen azietan ez, baina ondia era pebizkat moztute auke, porque on erosi izartu duke denuntziz zeaketa hori. Baina, bueno, jeltu inglane askungo inake desku eta kantiaz bebai. Bortan, eta hemen biniko goa, kantau, oso oso bitxixe, oso potenti, enda saludo bat Inglaterrai, handu ba, getuako be. Gehu eza izango bitxio, ez da? Hemen du, ba, gehu ekin ba, jailtu inglan, zuzenin, ba, manu horreaz entuteko aukera guztien, eta bertan hori txeko bentsat hori. Hemen du, gehu ekin ba, zuzenin, entuteko aukera guztien. Hala ba, magos imagaz.

Bueno, a menys en va, saludo que un pot agotxau indaterraitean, nes un gusti. Da, bueno, bertati discuti pe bertane hori, ba, gaitu inglaneko beste kanta bat askun goinak ebe bai. Negarretzen guteko bertan hori, enda titulu mundakun, ba, holanik, ba, jarretzun bertan hori, arrepaso txiki bat horitzen. Il botereaz, hori, kil with power, bai, barkatu, enda amenguz ba, hori etxen, hori bintxe abentzat, eta, ia ba, kostaren gazkun, da, bertan hori, ba, oso potenti temi bintzat, eta honekin, ba, ala, ala, bizkati zer dizka autatzea. Va a mirar los botellas y...

Bueno, va, hemen goz ba, boterea hil, eta onantzen ikus ba, mantentzen manoborren ritmo potenti, eta ez dut emogure pasan aztin, Iruñeko konzertun bertan kantak, benitxako batzuk, beste atzuk ez, norberan esaten dena, kosetxakuk hartuko duke, eta horretxatxik esan dut, ba. Bueno, bertan jaitu inglenea zegin duke, eta bertan, ba, grabazinik hori, biniko gena, izan horretxakena, subizie hilakune, britxe ondeat kanti, oso potenti jaue, eta Gaut, jaitu inglaneko repaso politxe botaren bertan hori, hori baki hau, porque komentazio gita danake botarena, enda, amela gotzo ba, honeaz kantiaz ba, ia ba, manogorraz guz, garko monografiku, enda kantak ingesa gaz, eurakin hili baino, holanik txapan gesa ba horrekin baino, enda amenguz ba, bibintxe ba, zuzitu zenin.

Bueno, ba, hemen etorri asko, ba, Manowarren tema potente hori, da, beste disko bat asko guinake Manowarren abentzat. Jangoikuk, Gerrakuk, God of War, eta haue disko gainetik, 2007 egitazan, amasei kanta dauko honek, intruk eta horredana kontata, Enda, be, guk, biniko entukena, amargarrenkoko kanti zengo litzake bertana hartute bertan hori, enda, genetik amen, ba, zengo duke, ba, aparte intrukin gekun, horturak eta alako hartute, bertan, loturak du, konzeptuala ez da, mani kantatuz, loturak batzuk hartute bentzat hori. Gekun hau dizku jende askorek kontziaten dau obra d'arte bat modure behartute hori lehenko gozidak kendute ba, gehun dizku atan batzuk ba, txapuza batu bat aben tartin bebai eta honeaz bat buelta eben dizko batu nahiko flogu bat eta hori dana baina honeaz bai titulu gantine Odinen Zemik titulatzen dago eta amenatorren untxe ba geokin Manowar Radio Irratian FM 105.5 edo radio.info interneten bidez entzuten zabizenok amengoa ba entzute ba Odinen Zemik eta bertan hori bintzatik bintzeko aukeran amenatoz justu entzuteko modure Europa gustua eta bun

Odin ezemik ikungaz, enda aurra gotateko mobile bentzat hori. Oso hori, dakekun aukantia ez da egoten urtitan, eta guke gauza kuriosu modure bezartzen dugu, bebai, hau kanti, zindon dejan darreko kanta bat hau, eta gainetik basua zazten da oso potenti etzen hau, duedin maio, enda zindon dejan darre diskutik hartutako, hau mini behatzen da lau talauan urtentako diskure hau, eta hemen sorti kantaraz bari bertan, gainetik ezagun duke, epiku eta danakago hemen hartute bentzat hori. Bertan ezagun modure, kanta kuriosu, da batzatengo kantirau diskuku piniko bena gaiana. Eta hemen ipiniko txe, beroi ba, entzuteko aukera guztin, eta niri zuzenin joten da benin, jo benin hau, hola izetxik, ba, ben gertazta aukanti goti, eta niri betetan dut, hainten bazko genuen epe, ba, daneta zileki alea, baina honeaz ja, niri, ba, etxezta, arrari mure, hone bentzat, honea bentzat, gaiana.

Bueno, ba, amene torrasku kanta potente hori, da, gaian, luzetxu, baina ondo bentzaten zuteko modure bentzatori. Bueno, bertan, Mano Barraskarretzen guz garko monografiko bentzat, pasan aztine handako hori, Iruñan, ea, Nafarroarenan, eta bertan gainetik, ba, zautu mure, Freedom Call, bertako talde bat, Doro eta Manu Bar bertan egin zen. Biarrengoko ekitaldiz eratu nortako be, nitxero bera, ja, pentsaten da azitxeraz, ekainan behatxean, baina hondik ez da anuntxizia ize bezbentzatori. Jarratxungo, ontxe bentzatori, God of War diskutik hartute, jangoiku gerrakuk, ba, hamen entzungo banara, bertan hori, ba, King of the Kings, rei de reies, ba, hamen atorrontxe bat geokin, ba, Manowar, eta rein erregik, eta geokin tutako modure, eta zuintzako dedikata entzat, zuepe, erregizase, entzute zazenok, ba, zegoen etxekuk, ero nahi zuen tokiku bentzat. Baina hemen danontzako da, daka hori bentzat. Hemen atorontxe ba, Manowar. King of Kings.

Gratia, FM 102.2, eloraixi.info, Manuar. Gargo erratxasio bentzatori hartute. Na, bueno, garatxegoaz bertan, eta hartute hori, onditumoen kantin, ba, Warrior of the World, diskutik hartutako, eta gainetik ba, oso kritika gogorrak hartuan honek diskuk behatzea rengoku eurena, eta gainean lauan 2005 urteban honek gainetik gehien bat zarreran intrukatzik ekian kriston kritika hori, eta gekun supergrabau bai disku entutezun, eta bezita aukena freskuri erori honi falti behigartzen gako honi bebai, eta horretarik zaten dut ba, oso kritika asko hartuan honek. Hemen ba, gitarrista ba, Scott Logan egoan, eta bertan hori ba, beste guztik Martinak egozen hemen diskumentzatori Scott Logan ba, gehikun oso musiko hona bai, baina pederazta modure be jose xukin debote eben taldetik be bai beroi, eta oso gorra egin zan taldintako be bai bertako fantza be zerra bizue ero holan ikurtetzen, eta urte gendun dan ope eta horretelik zan opa oso tema delikau izin zan honeaz ba honeaz gitarreztiaz. Bueno, kanti ipiniko gona bertan hori, izan gora Warden of the World Unite munduko gerlarizia batute dezulatzen dan kantiaz guz, hau kantiaz zarretzen ipini izin do, baina garatxu munduko ipintzen bebai oso tema inure da abesteko bebai zuzen indiana ba, ima ontsiator ba hau kanta oso, oso potenti honen berzini bat pepinitxagaz ba, grupo alemaniar bat epe bai, baina bueno, guk originalaz guz on endala, kantatea denok.

Manobarra, suzesu zen inokiru, ba, gara esu erratian, amenguz garretzen bintzen Manobarren monografiku, enda bertan gainetik, ba, Kingdom Metaleko kanta bat askungoa zontxe bertan, eta, ia ba, eburre moten bebai honeaz, bebai, Hail to Kill, baratu jail, ankil barkatu, berba bat epe asko aldatzen daute hori gauzi, enda amenat horrentxe ba, zuzenin geoekin ba, amengo kanti, kin onmetaleko kanti askungo inake, enda horretatzi ba, zuzenin datorrentxe geoekin, bai.

Bueno, Manu Garrenia erratxa zuru gaur dana. Eta 2000 garrengo urtetik aurre, ba, honek eukiben, ba, bizkate pintxazu pebainatu zen, ba, diskuei bueltaik ezin imunda, eta hori aldakuntza oso potenti peukiben, hau eken dute gitarrezta Karlogan, ba, Erika Dantz eta ontsi dazenak esango duke, Erika Dantz agotza, Jodi Maio Basu, honek, bertako honek, artistak, Michelangelo Batio gitarrezti hartute horanik, eta Debi Txendrik batexa modure. Bertan izango duke, ba, honek jente asko ikizte aldatu, gexen bat, bertan erabili zenin hori, baina, bueno, Oroz de Boz, egon zana bertan olanik gitarista lehenengo disko zeiretan, geikun bolta behiba, mani lata dana, geikun Karlogan gitarista lehen beste urte bota eta gero, batesi lehenengo kusautena Doni Gantzik, eta Esko Kolumbuz, enda olanik esan da bentzat, eta batexan modure ukiben iru urtin, hau ebai, Anders Johansson, estatu ebaruzeko batexi. Musikia eskundu da zon, baina lehen ezaten, ze kanta erku zen, da ze dizkoku. Ase baltza, sue eta altzailu. Black Wind, Fire and Steel, Kingdom Metal diskutik hartute haue, eta amenatu rontxe ba. Geuekin ba, zuzenin bere ibe. Entzute hau zontxe ba. Bilatzen gabiz eta bilatutakun, bara. Ba, ontxe erretor ba. Geuekin.

Bueno, va, a mí me ha hecho una bebida, porque te puse ya, pero bueno, un video potente en la grabación en una cantina de Osiestan, y bueno, ya amaitzen bebaguz, eta atzaneko kanti izango duke epiniko gona, eta bertan, The Crown and the Ring, bertako kino metaleko kanti hau, eta koro eta guzti entzungo hau. Lehen intromure biltze ben hau kanti, bertan konzertu kasi aurretik eta ero amaieran bebai. Baina, bueno, guk amaierako opiniko genduke hau, porque errarure hau goti be, benio bein, baina, bueno, guk honetxeaz emango zu aurre, despero barko erratxasun manu horrena, ba, gustos entzuten neoti hortik, eta milezker entzuteatxik. Okarrak izen, eta datorren astin, geixa. Aminatorba. Manowar.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eu zen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
7: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
6: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Hostia, estamos en Alabedi.
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eu zen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
5: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
6: Alabedi. Zure espazioa.
7: Goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu uso pasan. Alabedi bat eta bin, astelenetik ostiralera, arratsaldeko seietatik zazpietara. Uso pasa.
8: Alabedi irratia entzuten ari zara.
9: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
10: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
9: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

i.lau 107.4. Herriosa, Mendialdea, Treviño, 107.7. Aiaraldea, 96.5, Uiñak irratia, 96.5. Alabedi irratia entzuten ari zara.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eu zen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
7: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu atarian.
6: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Abedi irratia entzuten ari zara.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

origen heriosa. Arratzean, zuaren ondoan nagoela, askotan etorri izan zait gogora txori baten heriotza, nonbait, basoetan. Negu geldoaren egun goibeletako abia huts gaixoak, abia abandonatuak, aizearekin kulunka burdinazko zeru grisean. Ai, txorien hil beharra neguan. Helduko da alere bioleten sasoia eta ez dugu haien esurrik aurkituko apirileko belardietan paseoan gabiltzala. Gorde egiten aldira txorilak hiltzeko.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi, zure espazioa.
6: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
7: Eta baita gu ere.
8: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
6: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
7: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
8: Komunitatea handitzeko unea da.
6: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
7: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
8: Eman babes alkarri.
6: Alabelarriak aurrera egiteko.
9: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
10: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
9: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntza.

0: una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
2: Radio Kultura. Eus.
3: Baionako hiriak Guillaume Fauveau argazki kazetariaren erakusketari harrera egin dio Didamaretoan. Guillaume Fauveauk Euskal Herriko aktualitateari eta gai garaikidei buruzko begirada konprometitu eta zintzoa du. Bestalde, erretratuari, paisaiari eta atmosferako argazkilaritzari eskinitako ikuspegi sentikor bat badu ere. Guillaumek hain unibertso desberdinetako irudiak sortzen ditu, nun zeitasunetan ezarri dugu egin dituen argazkien artean bat aukeratzea galdetu diogularik.
4: Bat bakarrik ezakiz eta unibertso desberdinak errakutsen ditut orduan bat autatu ez zaila da abarkatu. Bai. Guillaume Fauveau naiz, 42 urte ditut eta bukarekoa naiz, Baionan ondoan. Fotokazetaria naiz eta lan egiten dut media bask eta berriaren zat. Eta hasten dut ere lan egitea prentsa frantsesarekin. Voilà. Hasi dut argazki karekin. Itxasuan, zenta nik txikia horretik surf egiten dut eta nahi nuen argazki hartu itxasuan. Orduan, igerri egin dut kamera batekin eta surf eta surfen mundua dokumentar egiteko. Izan zen 2010 edo zerbait, baina duela hogei urte argazkilaria naiz. Behar duzu argazki tresnak normalak, baina emaiten duzu kamara wala, kutsa batean, urra ezin da sartu noski, eta bai zerbait berezia da, eskuz egina da, gogora izan behar da, wala, olatuak ukaiteko gainean, eta ongi igerri egin jakin behar duzu, zenta wala, urre galekin joaten zara urretan, eta beso batekin igerri egiten duzu, zenta bestea baduzu kamara orduan. Bai, zerbait berezia da, bai. Urretan erran nahi duzu? Bo, egia esateko, banekien ongi izango zela. Zenta zinez itxasoa ezagutzen dut, badakit leku hartu eta joatea, eta fem, oso usuatua naiz orduan banekien ongi izango zela. Ba, eta martxan da, eta surfaren prentxarekin lan egin dut ere bai, eta publikazioak, eta abar, baina hori banekien, zenta aspaldetik kusten dut magazinan, Amerikako prentxan, eta abar, orduan kodigoak nituen. Egia esateko dena bakarrik ikasi dut eta posible da bakarrik ikastea zenta orain baduzu liburuak, mediatekak, internet, YouTube, tutorialak orduan eta lagun batzuk lagundu didate ere bai, baina ez da sekreturik asko lan egin dut. Gero bordelen asistant nintzen, esan nahi du profesionalak lagundu ditut orduan han studioetan asko ikasi dut portretak egiteko justuki eta abar. Eta hori izan da nire argazki eskola azkenean, bai.

Nire ustez, argazkiaren indarra da gehiago momentu bat gelditu edo finkantzen duzula. Eta bogeronik oso lotua naiz fotokazetarien tradizioarekin, orduan maite dut zinez irudiak, historiak kontatu luzeago, eta forma ere bai kompozizioak, bai, ezakitzagatik, horrela da, bai. Ez ziren magazinak edo liburuat etxean, ez dut uste orduan agian eskolan edo biblioteketan edo magazinetan, badakizu, National Geographic edo Surf magazinan hemendik etortzen da uste dut. Eta gero prentxan, zenta unibertsitatean eta abar, bon, beti politika riburuz eta gixarteko gaiak interesatu naiz, beti prentxa irakurri dut eta egunero irratia entzuten dut eta bai, gero prentsa asko maite dut eta aktualitateak. Bordelen garaian, asko ikasi dut eta momentu batean be, Euskal Herrira itzuli nahi nuen. Orduan be, lana aldatu dut, zenta ez zen asko lana agazki la bezala edo asistan bezala. Orduan lan egin nahi nuen nire eskuekin eta elektrizista diploma bat ukan dut eta itzuli naiz Euskal Herrira ebe elektrizista bezala. Bai, eta orduan 6 urte egin ditut nire kondu, erdi argazkilaria, erdi artesania, bai. Surfistak beti bidaiak zen dute eta kulturak desberdinak deskubritzen dute eta surf kulturekin bidaia oso azkarra da. Orduan hemendik etortzen da nire plazera bidaiatzea. Bon, egia esateko orain ez dut egazkinik hartu nahi gehiago, orduan train hartu saiatzen dut. Baina, bon, amets bat zen zen eta cinema lotua da eta Kalifornia nintzen. Hora, bakarrik amagostegut bidaiatu eta argazki hartzeko. 2022an, gero Islandian ginen bizilagunekin eta gustatu zaigu. Gero, bai, Maroko, Kanari, Ego Euskal Herrian erean, Mexikon ere nintzen, hori bakarrik ere iruaste argazkiak hartzeko orduan, bai, beti maite dut eta beste herriako janaria maite dut ere bai, bai. Eta orduan, bai, Italia asko aldi ginen ere, bai. Dependitzen du bakarrik banaiz edo lagun batekin banaiz. Orduan, bakarrik banaiz be lehentasuna da argazkiak egiteko. Orduan, goiz ekitzen naiz eta sekatzen dut argiak eta lekuak lehena, eta gauan berdin. Bon, gero, bizi lagunarekin banaiz, beti argazkiak egiten ditut, baina gutxiago lasai eta bakantzetan naiz ere orduan, voilà. Gero hasi dut bizi elkartearekin, zenta militante izan naiz bizirekin eta ekintzako argazkiak egin ditut eta asko maite nuen, voilà, ekintza, giroa asko maite dut eta helburua maite nuen ere. Eta gero ukandut aukera media bazkentzat lan egitea eta postua ukandut eta sobera konten naiz. Bai. Eta hori ere banekien martxatuko dela. Mediabazkeko proiektua maite dut, jendeak ere bai eta konten naiz parte hartzea. Redakzio batekin lotua gara, orduan kazetariak erraten didate, bon, be, gaur goizean Andra zoaz eta Arratsaldean Arat eta behar dugu argazkiak biter ditarako, orduan prebisioaren taula dut, egunero. Thank you.
hori maite dut, ere, zenta egunero volatez berdina da, erran nahi dut egunak ez dira berdinak, eta adibidez, redakzioa deitzen nau, erraten, bobe, norbait atxilotu dute, orduan, bezoaz, orain, eta auto hartzen dut, eta banoa zuzen, eta bai, hori maite dut, eta fite agazkiak igorri, eta bai, hori da aktualitatea, eta aktualitatea asko maite dut, bai. Egia esateko, gero eta gehiago musika taldeak deitzen haute, eta konten naiz, bo batez ere iparaldekoak, baina espero dut egun batean egualdekoak. Eta bai, nire lana ikusten dute eta galdetzen didate, bo be hori ikusi dut, polita da, ongi martxan da, elgarrekin lan egin aldugu, edo, eta bai hori bai, super konten naiz, eta lana ikusten da, eta adibidez Felix Bifekin, Ulindur Mondez bateri jo eta bai, bere proiektua Rudiger badakit, voilà, jende asko argazkiak ikusi ditu eta konten naiz, bai. Eta voilà, dibidez egualdean Joseba Irazokirekin lan egin dut eta super konten naiz, eta bo, bela da artista total bat eta ideiak bereziak ditu eta hori asko maite dut. Lehenik pentsatu kontzeptuak, diskoaren azalak ere, voilà, zer behar duten asko maite dut hori. Egia esateko ez dakit. Signatura bat badut edo ez, nik ezin dut erran hori, ez dakit. Bon, segur dela artistak entzuten ditut eta voilà, egiten duku nahi duen bezala hori. Eta batzuetan ideiak bai bereziak erramaten ditut agian, edo koloreak, edo baina zaila da erantzutea, nik ezin dut erran, ez dakit.

flashak erabiltzen ditut batzuetan edo argi naturala, baina asko lan egiten dut nire argiak. Eta hori ere zinematik etortzen da, eh? Zenta filmak asko bigarratzen dut eta hori zinematik etortzen da. Film asko bigarratzen dut, esan nahi dut Euskal Herrikoak, frantsesekoak, baina batez ere Amerikakoak, eta hori maite dut. Eta adibidez, Cohen anaiak asko maite dut, edo Denis Villeneuve eta neskak batzuk, Chloe Zhao, bon, Scorsese eta abar, baina hori argi-argi lotua, beh, David Lynch, noski, Wim Wenders, bai, eta batzuetan zinemak erregina handia du nire argazkietan. Damek, esan nahi dut Baionako Herriko Etxeak, proposatu dit errakusketa bat egiten Didamen lekuan. Hortarako oso konten naiz. Bon, sorpresa bat izan da, ez nuen bate espero. Egia esateko bestek merezi dute ere bai, baina konten naiz, hola, deitzen nautela, egia esateko. Eta orduan, bon, nola pentsatu dute, be, fotokazetaria naiz, eta Amandinek Didameko nagusia, hola, errandit, bon, be, baduzu fotokazetaritza lana bat, baina ere zerbait gehiago argazkilaritza. Orduan, hola, proposatzen dizut, pausa lana errakutsi, zure portretak, eta nire lana ezagutzen zuen deia. Orduan, asko lagundu dit aukera egiten eta abar.

hiru geita bost agazki, lau gela eta berduan lau tematika. Bon, gela batean ikusiko duzue Liberazion egun karriaren zat iginiko reportaian, pausan, Baionako migranten arrera zentroan. Gelo beste gela batean Mediabazk eta berriaren zat prentsaren lana. Gero beste gela batean pertsona ezagutuaren portretak eta musikalariak ere bai. Eta laugarren gelan ikusiko duzu zerbait justuki sinema lotua eta argiak bereziki, bai. Hemengoa naiz, baina arrebarekin ez ginen ikastoletan, orduan berant ikasi behar nuen. Eta voilà, ba, beti euskara entzun dut, kaleetan eta kontzertuan, gaztetxetan, Baionan eta abar, eta lagunekin. Baina ez nuen ikasi, orduan Mediabazkekin hasi dut. Eta gau eskolan nintzen, barnetegi bat ekin dut Lazkaun. Voilà, ma bostekun, super azkar, baina asko lagundu dit. Eta hobetu nahi eta behar dut, orduan kurtsuak segitu behar dut. Bon, gero nire bizi laguna egoaldekoa da, eta orduan egun ego mitzatzen gara elgarrekin, baina bon, ez dugu kurtsurik egiten, eh? Baina bai, lagutzen nau. Eta konten nahi, zenta bai ez dakit zerbalt falta zitzaidana gian, zenta hemengoa nahi zelako, eta importantea zen azkenean.

0: proiektu berri bat hasi dut, bon, fin, momentuz ez dut denborrik asko, baina segituko dut, zenta migranten integrazioa errakutsi nahi nuke. Bon, hortarako, fin, kontaktuak baditut, etorkinekin elkartea eta abar, denbora behar da, helburua da zerbait luze bat egin, eta da batez ere fascistako ideiak deus estatzea, ba, eta batez ere errakutsi nahi nuke Euskal Herrian integrazioak badira, eta super ongi martxan da ez da arazoik, voilà, migrantek, hemen etortzen dira lan egiteko, eta ametsak dira, eta fa, gu bezalak dira, orduan hori errakutsi nahi nuke.
1: Radio Kultura

0: kantu eus.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
0: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Gaztañak.
1: Arabako undergrauna. Ostiralero, ordubietatik iruretara.
2: Aste artero, arratsaldeko 8:00-etatik 9:00-etara.

0: Ongetorri.
1: Ongetorri.
2: Ala, beti. Ala, iritsi da dena.
3: Irratira, gaur super programa, berezia daukagu, moñota puntual iritsi da. Eta...
0: Honek esalpen bat du, ez? Entzule maite.
2: Ez?
3: Zuzeneko entzule badakizu zer gertatu den. Astu zaigu grabatzera, eta bas, jarri dugu grabatzen, eta jarri dugu kuina berriro, simulatu dugu berriro hasi garela, baina daramagu igual ordu berdi programa egiten ja.
0: Bai.
3: Izan da ordu berdi bat oso ona, oso barregarria, bakarrik zuzeneko entzulek entzun dutena.
2: Beraz, Arabako txapeketari den berri jakin nahi baldin baduzu,
3: zuzenean, bestela, hor konpon.
0: Bai.
2: Ba,
0: biartiko horrega sarrerak. Eta erosti finalerako sarrera.
2: Horia, otxoia zazpiasi, matxoaren hori da sustean bukatu finalarekin.
0: Pum.
3: Eta egin alabelarri, ze alabelarrien artean zosketatuko ditugu hiru sarrera.
0: Bi.
3: Bi. Ba, egia da?
0: Ba, egian bai, ez?
3: Bale. Bai, venga, ba. Edo bestela egin dezakegu mitiko... Mirentxineko furgonetarena.
0: Zer?
3: Pues osketatzen zela beti furgoneta bat. Ezan Mirentxin, zen...
0: Furgoneta oso bat?
3: Presoen aldeko mitiko osketatzen zen furgoneta. Inork ez dela esagutzen inork tokatu zaiona furgoneta hori, baina mundu guztiak erosten zuela. Bueno, da igual.
2: Bueno, ba...
0: Eta zer gehiago gertatu zen igandean?
2: Igandean, karo...
0: Ez dugu itzegin denaz.
2: Aurkezpena egin zuten eta gero batzar orokorra.
0: Pua, izan zen gogorra, porque aurten Soko Andereñoak implementatu du ese mekanismo bat mundu guztia gelditzeko engantzatuta, eta izan da luntxa eramatea amaieraraino. Orduan, edo jaten duzu batzar orokorra edo ez dago luntxik.
3: Bai.
0: Eta hori pena bat da,
3: Eta nik eskerrak jan nuela batza orokorra, ze luntxorrek eman zidan bizia.
0: Bizitza, bai.
1: Bizitza eman zitzun.
4: Bai, eman zidan bizitza, bai.
0: Bizitza, bai.
4: Eman zidan bizitza, neukalako pizkatxo barrezaka.
0: Bai, ama. Ez, eta Ritxi ezen bakarra erresaka zaukana, ez? Nola ibili ziren gure gazteak?
3: Dante, komandante, borratxo ipa delante, esaten den bezala.
0: Bai.
3: Eta, bueno, besteak, Martin Agarategi beti bezain impecable.
0: Bueno, nik Martin ikusi izan dut resakaz, eh?
3: Martin dago beti, vamos, ez dara ma pajarita eta trajea jantzita ez duelako behar.
0: Formalena, si cabe, pero Agarategi, eh? Niri izan zidan atzo, behatzeak eta laurdenetarako etxean nengoen.
3: Bueno, ni... Lehenago nengoen etxean, ni sortziretarako etxean nengoen.
0: Bai, baina hurrengo goizeko sortziretan zenden etxean.
3: Berak ez du zehaztu, ze bederatzitarako.
0: Niri bai, niri esan zean gaueko bederatzitan.
2: X, esango dugu X denbora.
0: Bueno, ba horixe ez, izan zen batzar orokorra. Hor egin zuten prestatua edukiko balute bezala PowerPointa, gure zuzendaritzako kideek. Bota zituzten hainbat datu, egin genuen barre, egin genuen txalo.
3: Izan zen, klasean tokatzen zaionean, klaseko talde potxoenari aurkestea, komodoko dragoiaren inguruko aurkezpena ingelesez?
0: Zehatza.
3: Piskat roi hori.
0: Bai. Izan zen graziosoa, zer abili zuten mandoa, gero mando hori zuten urelzen, baina dirudien zen nahiko intuitiboa. Bakarrik zituen fletxa bat eskuinera eta fletxa bat eskerrera. Igotzen zen bakoitzan norbait, esaten zuen, ai ama eta hau nola da, ez?
3: Gogoratzen duzu zerbait. Datu bat, eman batzar orokorrean...
0: Eman zen datu bat.
3: Eman zen datu bat, Eman zen pilaka, datu bat, mesedez.
0: Bai,
3: Suspendituta. Ez era gogoratzen. Ez ez.
0: Bai, Aramaiok baduela zer ospatu, eta ordan egin bardugula ospakizun bat Aramaion, eta ni horren alde nago beti. Hori bota zuten, eta hori da datu bat.
3: A ber, garatu pizka bat hori, Aramaio
0: baduela... Ez, eske, utzi zuten garatu gabe.
3: Zer?
0: Egin dute ikerketa bat usuek eta oianek, eta ondorion artean ateratzen zena zen, Aramaiok araban mundu guztiak akien bezala, ez, asko egin duela bertsoagatik, eta orduan zorzaiola rekonozimendu bat. Eta orduan itzulpen, oza, ikerketa horren itzulpen bat egin behar diote Aramaiori, eta nahi dute egin herria gonbidatuz aurkezpen horretara, eta ospatuz, ez dakit nola, baina imaginatzen dut pote batzuk hartzen edo afari batean baldin bada txokoren batean, izango zen feten, eh? Ni orduan joan gu nintzen entzutera hori.
3: Aramaio tar oro gonbidatu behar baduzu afaltzera, euskara eta bertsoaren gatik egin duena eskertzeko edo zoriontzeko.
0: Izan behar da sagardotegian.
3: Niri iruditzen zait dela giputxi bati euskera zitzegitagatik piruleta bat ematea bezala.
0: Bueno, ba hori alduzu diskutitu nahi duzunarekin. Baina zukaletu duzu datu bat eta nik eman dizut. Eta horren ostean egin genuena izan zen ikusi nola bertsolariek ateratzen zituzten 8.000 argazki, ez? Venga, argazki bat.
3: Bai,
0: venga, beste bat. Orain gora.
3: Aspergarria prentxa, eh?
0: Orain, zaki nola, jeitxi batzuk, eta zen zen Ricardo, ni lehenengo filara. Eta ora agertu zen, bera izango balitz bezala Arabako bertsolaririk importantena.
3: Ba, egizue, no esaten den Ricardo ingelesez.
2: Nola.
0: Nola.
3: Rick Wine.
0: Rick Wine. Ricardo. Tío. Bai, eta...
3: Hau kalitatezko programie!
0: Bai, bai. Eta kalitatezkenea egun osokoa zer izan zen.
3: Luntza, luntza oso ona.
0: Luntza, zer zegoen luntzean?
3: Zegoen,
0: tortilla
3: bat oso ona.
0: Oso ona zegoen tortilla.
2: Azira gila bat zuzede makarri.
3: Pikatzen bai. Zutela biende.
0: Aja, zer dituen gildeak zuk?
3: Ez, baina ikusinoen hola jendeak... Esaten zuen, pikatzen zutela biende.
2: Ni probatu nuen eta agia da inoiz janditu angildarik.
0: Zer?
2: Pikantenak zirela.
0: Bai?
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Gero atera zuten tortilla, gero atera zituzten kroketa batzuk zirela, jamoizkoak eta onjozkoak.
3: Nik ez nituen espero kroketa korlako nuts batean eta eskertu nituen.
0: Pila bat, oso nak zeuden?
3: Fritanga resakarentzat, onena bihotzarentzat.
0: Eta ja honena izan zen, atera zituztenean bokata txoiek, jamoia tomatearekin labean. Izan zen impresionantea. Ardo ere bazegoen, ez, ausarten entzat. Ni izan nintzen ausarta aurreko egunean.
2: Ni nintzen ausarta egunean bertan.
0: Debira.
3: Ni bastante izan nintzela egunean bertan.
0: Bai, zu bastante izan zinela egia da, ados nago zurekin. Ritxi, lehenengo aldiz bizitzen gaude ados, ez zertan. Eta hori xe, eta gero joan ginen pote bat hartzera. Baiz, saldatxo bat, Ritxi?
3: Bai, bai, bai, nik saldatxo bi hartu nituen, de hecho. Arabedita garnako saldaoz, gozoa dago. Eta dakizun hola dagoen gozoagoa, egiten basara alabelarri. Horrela, salda dago obea.
2: Egin alabelarri.
3: Egin. Alabelarri.
2: Alabelarri.
3: Alabelarri. Alabelarri.

0: Nik daukat galdera bat zuentzat. Eta dauka harremana igandeko egun honekin, ez? Egun handi honekin. Eta da... Eta non zegoen Mendibil?
1: Onzara.
2: Miñagitera.
3: Nik uste dut zegoela...
0: Aldu jolastu, ez aldu gegen ronda bat.
1: Nik uste dut Mendibil, bere izenak esaten duen bezala, Mendibil dator Mendibilitik. Mendian ibili. Orduan, Mendibil zegoen Mendian ibiltzen. Bere izenak duen bezala, galdu zen, jaso nuen mezu bat bere esaten zuena. Ba, Menditik nenbilen, eta... ikusi ditut horrela osto batzuk horrela horiak bezala, gero jarri dira txuriak eta ba, janez jarraitzen koloreak tal, eta galdu naiz, eta gero ezin etxera bueltatu, eta
3: ez naiz. Oparitu behar zaiola berriro Hansel eta Gretel, ez?
1: Liburua edo pelikula?
3: Ze pelikula?
1: Dago Hansel eta Gretel pelikula, ez?
3: Dago Hansel eta Gretel pelikula. Begiratuko dut ordena
1: jo. Da gainera, uste dut, rollo... como... Es que daukat... Oro itxapena ikusi izan aire agarkia... Rollo moderno...
3: Cazadores de brujas.
1: Ori horlako txorrada bat, rollo de adolescentes, así... Con... Aktoreak direla... gazteak eta superguapoak, no sé qué, ¿no? O no, igual me lo he inventado.
0: A ver, perdón, barkatu, zertaz ari gara?
1: Me lo he inventado.
0: Que al cizarete, ¿ves? Joaten.
3: Su que egin duzu galdena.
0: Bai, eta galderaren erantzuna ez da zuzena. Sentitzen dut. Zabete insoportableak.
3: Ez dut, bizimu.
0: Ja. Ez que tartetxo batean da divertigarria, baina etengabe baldin bada.
1: Ke ba?
3: Ez da bukatzen
0: dituz. Baina erreduzu programara sartu horretik.
3: Ojalá.
0: Vale. Nik uste dut errealitatea beti dela pentsatzen duguna baino asko, ez?
1: Ostia, FIFO.
0: Divertigarriagoa. Zergatuz ez zitzaio Mendibili?
3: Mi hermana y yo... Hansel y Gretel en el trailer. Vamos,
4: manos de una bruja.
0: Joder, Paul. Hola, ez digute marari que mango linda jose ninguna nintza. Gitera. Zei bertigarria. Hemen dikaitu dut dei bat, norbaitek nahi baldin badu parte hartu bertxokon eta nire irratiko kideekin, ba, supergonbidatu da dago, ez?
1: Norbait...
0: Fijo, pasatzen dela super ondo.
1: Emango diona koherentzia pizka bat programa honi.
0: Hori da. Ja, po, lola.
1: Dituzte armak eta hola, ez? Muy loko, Hansel.
3: Bé. Nik ustez, beraikin topatu zela, igual, Mendibil.
1: Arrapatu zuten Hansel eta Gretelek. Hansel eta Gretel dira alemaniarrak, ez?
3: Bai, no?
1: Daukate itxura. Mal rollo, eh?
3: Odin eta txokolatezko edifiziak.
0: Eta torren maiua ere, bai, dena.
3: Bai.
1: Ez nuen xenofoboa izan nahi, baina... Alemania...
0: Balortu duzu.
1: Alemania...
0: Bai, da alemana.
1: Ez que mal rollo.
0: Puña.
1: Mal rollo, Alemania.
0: Dira pixka...
1: Hora korrean giriak...
0: Dira arioak. Da turbio.
1: Dira, bai, bueno... Hitler...
0: Baina, Hitler escenarioa, justo, eh?
1: Bai, baina, bueno, Alemania...
0: Edo tintatzen zuen hilea, gian, ez dakit.
1: Alemania...
0: Baina, badakizu zer, hobeto dago hilda. Fasista guztiak bezala.
1: Ba, ikusi nuen aurrekoan... Instagramen meme artean, seguraski.
0: Ah, bai?
1: Agian gezurra izango da. Baina Hitler etzela hil.
0: Bai.
1: Rollo...
0: A ver, gaur egun ya...
1: O sea, que no se pegó un tiro, Juan, zela...
0: Es...
1: Alemania era
0: bizitzen. A ver, Alemanian bizitzen ya.
1: Es Alemania, es Argentina.
0: Bai, en todo caso, tiro bat bere buruari ezion eman, esaten zutena zen cianuro pastilla bat hartu zuela bere burua envenenatu eta hiltzeko. Mm-hmm. Baina inoiz ezen bere gorpua topatu. Eta dirudienez hori beti esan izan da, eta aparte Alemanian da, osea, aleman nazi pila bat joan ziren Latinoamerikara ies egiten Europako

0: legegintzari, ez? Eta hoien artean dirudienez egon zen Hitler. Duela gutxi ateramen ziren paper batzuk ziarenak, ez? Esaten desklasifikatu zituzten, esaten zutenek efektibamente Hitler Argentinara joan zela bizitzera. Eta egon zela lasai hiltzen arte.
1: Ba, hau guztia oso gaizki iruditzen zaidan arren, pues nik meme batetik ateratako informazio bastante desitxuratua, moinotak konpondu dizue, ez horregatik.
0: Ez horregatik. Baina Mendibilen urte betetzea larun batean zen, ez? Eta Mendibil...
1: Ez. Izan zen, aste horretan izan
0: aste
1: zen,
0: horretan.
1: Baina aste horretan
0: ospatu zen larun batean.
1: Edo...
0: Ospatu zen larun batean eta luz egin zitzaion.
1: Esan nahi duzu Mendibil Argentinara joan zen nazi bat dela?
0: Adibidez.
1: Vale. Hori, moñotaren iritzia. Jarretu dezagun programarekin.
2: Zer dutzen zaizu? Zer dutzen zaizu? Pasatu dira, bezazpi minutu bakarri programatik.
1: Hau, hazi berri dago bakarri. Moñota espertu da, ja. Normalean egiten dituen ez bakarrik, amazazpi minutu programa, baina tira, azken amazazpi minutuak, ez lehenengo amazazpiak, bari zailo egiten luzea.
2: Jarriko dugu audio 8 bat.
1: Bai, baina esan zeren aden, eta jarri kuña.
2: Ah, bai. Bueno, jarriko dugu kuñaren engorduan, beraz.
3: Entzun gaiak.
2: Bueno, ba, gaurko honetan ekarri ditugun audioak dira Amurrion. Araba, gure araba maitean, baino asmatu.
1: M. U.
2: Zenbat bertsulari
1: R,
2: arabar.
1: R.
2: Daude.
1: I. O. Amurrio.
0: Aramaio.
2: Zenbat bertsulari arabar daude Amurrioko saioan.
1: Zero. De join, ez.
0: A ver, zero baldin badau dezu, jarriko.
1: Ez dut aurreiritzirik izan nahi. Non, izan zen zaila, Amurrion. A ver, egin marruan aldera bat. Nor kantoratu du zaila? Nor kantoratu du zaila? Nor kantoratu du zaila?
2: Zer, nahi nora nahi zu jakitea.
1: Pues ez du jaltzen hor.
2: Ida, Amurrioko antzokan nahi dute beti urte hasieran da urtariak laua. Eta...
1: Nor zen nahi jartzaia. Iñaki Cabeza.
2: Ez.
0: Da, aretan egiten den sai hori.
2: Urtero egiten dute, pues,
0: baina Euskal Herriko finalistekin.
2: Eta egin laburu.
0: Eta egin laburu, baina egin laburu akaso Amurriotarra da, ozer?
2: Tinon, ez dago.
0: Pues ordan ezin dugu jarri, ezer?
1: Ni ere kontra nago.
0: Ez. Aldugu zezer jarri.
2: Ez aldeko nuke, osea...
1: Aldugu jarri eta
2: egin Lujan bio agian ez da Arabarra, baina bada... Arabaren parte, ere.
1: Ba, nik esan behar menkurradan.
0: Jarri audio bat, eta gero geratzen zaigu minutu hauetan hitz egitea alenda jauzen inguruan, ez da?
2: Zer da hori?
0: Ba, guazen.
4: Duela hilabete inguru aterazen berria. Antza NASAren Osiris Rex misio espazialak Venu asteroidearen lagin batean azukrea aurkitu du. Hori omen da bizitza estralurtarra existitu dadin baldintzetako bat. Zuek estralurtarrak zarete eta gero eta gertuago ikusten duzue gizakia hurbiltzen. Ia ez dakizuen on ezkutatu.

0: handi bat Arabako bertsolari txapelketa antolatzen eta lanean ari diren militante guztiei aguantatzen dituztenak, txaparroiak eta
1: kaskabarra eta
0: trumoiak.
2: Jo, zelako trumoiak gaur, eh?
0: Ba.
2: Eta tximistak, ikusi dituzu, ez?
1: Ez, baina bai, nabaritu ditut.
2: Pum.
0: Nik sentitu ditut.
2: Bai.
1: Ba...
2: Zer dago azte buru honetan?
1: Ez, txoin. Bueno, bai, jarriko gota jenda.
0: Ah, bat atu.
1: Ez kedao oso goiz,
2: Zuzenetik ez
1: goaz lau minututan. Uri ez egia da.
2: Bai, claro.
1: Jarriko gota jenda. Jarriko gota jenda. Ba, osatxoak daude, ez du honetan.
0: Nik duak idala bat, baina gehan gehiago daude. Es? Ni kasu honetan izango naiz bastante Gasteizko gaztetxe zentrista, eta aste buru honetan, larun batean, All in the House freestyle txapelketako finala jokatuko da.
2: Iepa.
0: Arratxaldeko zazpiretatik hasi, sei terdietan egongo da ate irekira, orduan sei terdietatik aurrera ja Gaztetxea Zabalek egongo da potesito batzuk hartzeko, eta hori, zazpiretan hasiko dira freestylerrak kantuan Kalie, Lil Zikuta, Bizkarra, Binazpre, Estanga eta Papaya izango dira. Seikotearen ondoren Arabako rapero ezberdinek showcase bat egingo dute, ordu beteko kontzertutxo bat, eta gero ba, finalistak eta buruz burukoa entzunalko ditugu ondorean Gaztetxean, ba, Jaleito Monboleo eta Jaranita pixka batez jarraituta.
2: Iepa.
0: What the bam bam.
2: Eta egun horretan bertan zer dago?
1: Ezer ez. Bueno, bai, badago palestinar resistentziaren movida el audio nuestro dela. Eta hor gustu bertxo bazkari bat dagoela.
2: Eta baina ikagitzen urte betetzen hori da.
1: Egun horretan bertan.
2: Ah. Ba, orduan oso baldea pertinente egin dut.
0: Sorion duko dugu Etzi, egongo da, beha, gu baino nekatuago, ekaitz jauna. Baina, bueno, besarka da bat, eta sorionak ekaitz esamoniago lagunari hemendik.
2: Bai.
0: Bertxokoko
2: aldiogu gertuko kantatu laguna. Urrengo programan, ozer.
1: Nik audio bat eramango nuke momentua grabatuta.
0: Edo nik jarriko nuke dileia topeta kantatuko nuke orain.

0: solemnea.
1: Wow.
0: Zeharu.
2: Wow.
1: Ba, bai, orduan antxe ibiliko gara, ezta? Antxe ibiliko gara bertxokotarrok, antxe ibiliko gara jarana saleak, rap saleak, rap ez saleak, freestyle saleak, freestyle ez saleak eta mundu guztia.
2: Bai, batu zaitezte gaztetxera.
1: Ekarri zuen bufandak, pizkat hotza egingo du, baina gaztetxan fijo berotuko garela.
2: Bai.
1: Afaritarako agian zerzerrere handik ibiliko da, pikoteatzeko, baina bai. Nahi baduzue ekarri zuen bukatak eta horrela esarete joan behar, ez? Esarete atera behar gaztetxetik ez zerrez galtzeko.
2: Bai, ze, kriston euria egingo du agian, orduan hobeto gaude gaztetxe barruan, adibidez, zazpira joaten baino.
1: Hori da. Beraz, ba, horixe, urbildu eta gozatu Olinda Jauseko finalaz.
2: Altera hor gara, zuzen egotik, ja, bukatu dugu programa.
1: Bai. Ba, placer bat.
2: Ba, jarri kuña. Eta nik proposatzu, temendik aurrera, irugarren estudio hau, gure estudio egitea.
0: Nire ze bat ere gaizki iruditzen.
1: Ze ba?
2: Baina garelako hiru eta
1: baina lehen guzu etortzen baldin badaz gara sartzen.
2: Baina arrimatzen gara. Arrimatu. Ez?
1: Bueno,
2: ba, ya está. Urrengo astean gehiago eta beto.
1: Agur.
2: Agur. Agur.

0: María, aleluja, mio.
1: Ederdani concebida. Zergertatzen da, alaba, zer kestutzen dizu bihotza?
0: Marka pasosak, azken adina.
1: Eta zer gehiago?
0: Bertsoak.
1: Baina zergatik?
0: Amabitako mesentzun ostean, itzaiola azkartzen du nire semeak, eta Nikolas seguroiak bai, baina Xabier Zukia hijitorio targazte horrek maite minduan nauka.
1: Baina nola egin dezakezu hori, hori pekatua da.
0: Eta zein da nire penitentzia.
1: Lau bertso notizia eta hiru ingurumari.
0: Ando nire Sebastianen Iñakiren izenean.
1: Bertsoa.

0: uste azkenetan zortziretatik bederatzietara.
1: Alabe dirratian!
2: Urtarriaren hogeita lauean ospatuko dute All in the House txapelketaren finala Gasteizko Gaztetxean. Konbidatu da zaudete zuek entzuleok nahi duzuenean etortzera Gaztetxera. Zaiterdietan irekiko dira ateak, bertan Eguren DJ egongo da Fit Xerula eta Freestylerak. Ez aztu jatekoa egongo dela eta mugikorrak itzarita eguki behar direla. Bertan itxarango zaituztegu.

0: lehengo gauza, jakinarazpen bat mendialdeako jendeari, pikoletoak kanpezuko sarrera eta irteeran, pikoleto pila bat jartzen du hemen. Bueno, jendea gonda dia informatuta.
1: Baina, Ritxe, oza, ja ez gaude zuzenean, orduan, entzungo duten erako, ez?
2: Bizika berandu zoaz, urantxe irten gara zuzenean.
0: Ba, informazioa berandu iritsizai barkatu. Adi ala ere, kanpezun.
1: Adi beti, ez?
0: Por si acaso.
2: Que locura. Ba, ba ez dakit zer aldugun kontatu, aldugu pixkat sakondu in the house. Ibilbide luzea izan du, ez dakit, algara hasitz egiten, hasi zen Oñatin, bueno, hasi zen Iruñan aurkezpenean.
1: Bai, hori komentzitu genuen,
2: Bai, dena, baina bueno, repasito.
1: Vale, ba, bota.
2: Gero hortik, en Oñatira joan ginen, Oñatin lehenengo saioa, eta bertan zailkatu ziren, Kalie eta Zikuta.
1: Nik esan behar nuen, ostra, Oñatiko ez du gogoratzen. Eta gero egin du pixka memoria eta esan dut, bai gogoratzen dut.
2: Zestakiz nola
1: baina, gogoratzen dut. Baina manituen arazoak ez gogoratzeko, oza, arrazoiak ez gogoratzeko.
0: Bialei diate, mesu bat orain.
1: Ah, bai.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ze makinak zorionak zuri ekaitu zan maniegori delai adretzo batekin. Jendeak entzuten du programa.
1: Iepa.
2: Jakin daiteken nork.
0: Juan Jose taldeko kide batek.
1: Gauza bat, eta zer da San Jose?
0: San Jose, ez dakit zer dena.
1: Juan Jose, zer da Juan Jose?
0: San Jose da santo bat.
1: Ah, bai.
0: San Jose.
1: Eta Juan Jose?
2: Juan Jose.
0: Juan Jose. Zertaz ari zineten, nik zuek moztu. Nik oso edukazio txarrarekin zuek moztu baino lehen, zertaz ari zineten.
1: Olinda Joseko txapelketaren ibilbidearen inguruan. Pol zegoen egiten horrelako labur pentso bat.
0: El Hadjin aurkezpena.
1: Jo, ez que ari da izaten gogorra gorko programa, Gaztiak.
0: I gaztek nola jutia pipulea.
2: Nik uste berrogen mingitu nahiko izan daitezke.
0: Gogoratzen duzue gara jori.
1: Bai, nik esan behar duz gauza bat. Eta egingo metaforo bat, espero dut polita izatea. Gaurko programa da, zure etxean urte betetze bat dagoenean bezala. Etxeko norbaitek tarta bat prestatzen du, gazta tarta bat. Eta orduan lehenengo pertsonak zati bat hartzen du. Orduan ja ez dago osoa. Baina da tarta oso goxo bat, maurko programa da hori. Ez ditu 60 minutu, baina da oso tarta goxo bat.
0: Oh,
1: oh.
0: Jobe.
1: Eta pues, tarta horren zati bat lehena hartu dute zuzeneko entzulek.
2: Oh.
0: Orduan, egin zaite zara berarri eta entzun erratia zuzenean.
1: Hori da, horiek dira gure bi ondori horiek.
0: Jo, ba, neukan zerbait esateko, baina Moñotaren diskurtsoak zur eta lur utzi nago eta nago Walter bezala, White.
1: Bai, Walter White.
0: Eta zen ona,
1: Iruña, Oñati, Hendaia, Gernika eta Gasteiz.
0: Eta Gasteiz. Korrika, 2028.
1: 2028?
0: Bai, ez? Aurten da 2026, korrika. Horrengo korrika 2028.
1: Eta?
0: Eta, pues, ibilbide hori egingo duela, Iruña, Hendaia...
1: Ez, Iruña, Oñati,
0: Hendaia, Gernika, Gasteiz. Korrika 2028. Abestia egingo du...
1: Atxibatu izate ya.
0: Abestia egingo du...
1: Juan Josek.
0: Ez. Buah, es que nahi super txarra izan.
1: Mendibilen taldeak.
0: Ez.
1: Jateo.
0: Jode, gaina esan manu ondo eta el tirón izango zen igual graciosoa. Baina horrela izango da lamentablea.
1: Nola ditzen da mendibilen taldea?
0: Nola ditzen da...
2: Mandoilek.
1: Mandoilek. Alko ganuk entzun mandoilek ena besti bat?
0: Nola ditzen da gatibuko subnormala?
2: Ale sardui.
0: Hori. Korrika 2028, Alex Ardui. Egingo du pelotetan.
1: Barrekatu, zailo lamentablaren gatik, baina joan Olinda Joseko finalera.
0: Korrikaren abestia pelotetan, biuzik, furgonetaren atzean.
2: Berriro jarri horretu aburre.
0: Venga.
1: Ez, ya está.

0: honekin
1: moztu bat zenuen hor, orain iri ematen ditu honek jokua jarretzeko itzagetan.
0: Eta bizkotxo batekin, agur, esango diogu programa. Bazter,
1: ratillo bat.
0: Bizpietako xokorik ederrena.
1: Utsi ratillo bat, ratillo bat. Bizkatxo bat, bizkatxo bat.
0: Txorrekura.
1: Ez dut juan aietxera.
0: Bertal, tal.
1: Venga, venga. Giratzen zaigu gizarte zabat, ere?
0: Biotza triste.
1: Zuk nahi duzu jarraitu, ez da.
0: Baina nahi dute agurturela. Beno bateria itzaiten.
1: Aldugu egin.
2: Mesedez, ja, nahikoa.
1: Zeren soinu proba.
0: Zeren
1: dugu izan den oso gara.
2: Hau txiko zaitu zer, bale.
0: Irri egiten.
2: Nire partetik agur.
1: Ez baina eta barruko zera gantza. Egin behar duzu barri.
0: Bakarri da parre egita. Eta gero joko zera bakarri.
1: Pentsatu zerbait ez ari berte garri.
2: Programa hau ez.
0: Joder, zio.
1: Fiesta.
0: Agur entzule, eskatik asko guantatzear.
1: Hau pasuek.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: bertsolari txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
2: Osondo, errepikatu nirekin.
3: Agur guziri ongietori adi musika saio berriuntan, Keia Zarauzko eta Oñatialdeko taldea entzungai, Tatxerz taldearen disko berrienetik ere zati bat, bengo gure artean izanen dugu, eta indartsuago mutrikotik soa boskotea ere gure artean izanen dugu. Suiziatik orkestre tupuzan Marcel Duchamp taldekoen lan berrikoa entzindiazta, Bonds UK ere taldekoak eta neskak hauek, Gurriarz Irlandatik post-punk doinuetan ere, eta Amerikar Inde taldeak orzaib ere entzungai Dame Area aldiz Barcelonako elektro post-punka. Disko berriarekin helduzauku ere Frantziatik metal progresiboa egiten duen Vestige taldea. Suediatik aldiz disko berria ere Swarm of the Sun taldearen zat, eta hemen rock progresiboa zati luzeekin ere. Dream Poparekin hasiko gira, sorpresa bikaina hemen Slender Bodies talde amerikarra da eta Algi bikoteari usuk konparatzen da ere. Max Veuni eta Benji Cormack dira unen sortzaileak eta disko berriarekin ditugu hemen What Does It Sound Like deitzen den kantua hasteko. Beraz, Slender Bodies taldearen The Sugar Machine disko berritik dugu zati hau.

Slender Bodies taldearen disko berriena ordugu eta hemen ginuen What Does It Sound Like kantua Sugar Machine deitzen den disko berriuntatik. Eta Suiziarat goaz, orkestre tout-puissant Marcel Duchamp taldearen lan berria ere azaruan argiteratuko dute, eta dozena bat musikarik hemen parte hartzen dute, meki-meki ari dira Europako esena eta festival handienak zeharkatzen, bereziki jazz eta orako gaualdietan parte hartzen baitute, UMAD bezalako festivaletan, eta hemen dugu Breath deitzen den satiarekin. Orkestre tout-puissant Marcel Duchamp.

talde unenuzena ez da Labura Orkestro Tupuisan Marcel Duchamp deitzen da, suiziatik, talde ahondia da ere, dozena bat musikarik parte hartzen baitute hemen. Eta Bengok ere kantu berri bat karzen hauku, zu gehatu ezkero deitzen da hau, eta bideokliparekin batean karzen hauku kantari dantzariak Bengok.

0: Oiartzungo bengo kantari musikariak ere bere kantu berriena argitaratzen du bideoklip batekin, Zu gehatu ezkero deitzen da hau.
1: Dis-moi si je serais le maître de la radio, il y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Adi. Irlandatik heldu zaukun post-punk talde bat dugu, Guriers deitzen dena eta Sign of the Times deitzen den kantu berriunekin, Guriers Dublingo taldearen indarra ere kantu hau Come and See deitzen den diskoan atzemanen duzuei.

Guriers taldea eta Sign of the Times jen disko berritik irlandesak genituen hemen entzuten. Zarautz eta Oñati alderat joanen gira, hauek ere esperientzia izan dute beste talde batzutan aritu baitira. Aipatzen aldugu Iker Martinez de Soazo beitia, zingira Lenao Latzen taldean lehen, eta beste musikari batzuekin ere Sharon Stoner, Sorkun Potenkin, horiek guziak eiten duten ahasketa hau, Keia deitzen den taldean baititugu, Ane Arruti Lopetegi gitarra eta kantuan olako zehamaiz berriz bisitatu bat ere gaiten alginuke. Laukote hau sortu zen 2020an eta erregaia deitu zuten lehen lana duela bi urte eta orai tirakanabil deitu kantu berriarekin aldu zauzkigu Keia taldekoak.

Keia taldea eta haien kantu berriena dugu Tirakanabil eta 2008an sortu aski talde berria da Zarautz Oinati aldeko laukotea. Kursaiv taldekoek Amerikatik devurer deitzen den lan berria ere ekartzen daukute eta The Avalanche of Your Demise deitzen den kantua proposatzen dauzuet indie rock talde unen partetik. Kursaiv.

Kursaive taldearen devurar deitzen den lan berri ondatik, The Avalanche of Your Demise, deitzen zen kantua. Tatxers taldea ere heldu zauku espatei dizdira disko berriarekin eta hiru musikari nafarrek Martin Siriza, John Salinas eta Sergio Debesak hemen kantu berri hau emana dute Tokion deitzen dena disko berri untan eta segitzen du beren post-punkak largoi garen urte horietarat pixka bat inspirazioa hartuz eta una kantu berrienetarik bat, Touchers.

Touchers taldearen Tokion ezpatei dizdira deitzen den diskoa argitaratzen baitu Nafar irukoteak eta beti inspirazio onunekin hemen zazpik kantu berri karri dauzkigute. Garage rock elektropunka dugu Bonds Yuka deitzen den taldearekin, bikote untan Carmen Vandenberg eta Rosie Bonds dira kideak. Bonds Yukaren soft deitzen den diskotik, mi deitzen da kantua.

Bonds Yuka, hola, izendatu dute orain bikotea, eta disko berri hau soft deitzen da, eta hemen atzamaiten alko dituzue amika kantu, eta horien artean orain entzondugun mi kantua. Bikote untan Carmen eta Rosi direlarik kide nagusiak. Eta dame area beste bikote bat dugu, aldiuntan Barcelonatik eldu zauzkigu, pixka bat indartsuago, post-punk, EBM, elektro gehiago sartzen baita hemen, eta dame arearen disko berrienetik Silvia Contans eta Victor Elecruz ditugu, Sinoez, Oi, Kuandoez kantuarekin, Barcelonatik.

Dami area elektro post-punk talde hau, beraz, Barcelonatik heldu zaukuna eta disko berriena toda la verdad sobre Dami area deitzen da. Behatzi kantuz osatua da eta zino ez soy cuando ez deitzen zen kantu unekin irekitzen da lan berria. Gerko saioaren azken parterat joanez, Mutrikuko bidea hartzen dugu, boskote hau, suari so diskoa prestatzen ari baita, eta ateratu baitute, soa deitzen da taldea, eta hemen amika zati badituzue, eta eskentzen dute diskoa usoki bankanpen, edo nahi duzuenaren truk, bada ere barnean hiltzori itoizen kantuaren bertsio bat, pixka bat indartsuago. Hemen beraz boskotearen kantu hau iesi deitzen da eta ora irekitzen dute ere disko hau soa.

death metal trash mutriku aldetik eta iesi deitzen da kantu hau. Soa taldearen suari so deitzen den disko osoa entzuten alduzue, Bandcampen adibidez, eta hortik ere deskarga dezakezue. Vestige, orain dugu entzunen metal progresiboa, Janis deitzen den disko berria, frantsesak izen buru guziak, frantsesak zemaiten dituzte, baina ez da osoki frantsesak kantatu aldiz, Stigmat du Temps deitzen den zatia hemen Vestige taldearena da.

Frantses metal progresiboa egiten duen Vestige taldearen disko berrienetik ginuen Stigmat du Temps Janis deitzenen diskotik. Horreita lasten auzuet saio hau berrizen tuten aldu zuela gure irratia, eskola irratiak eta arrosasarearen webgunean osoki eta elkarragorzeko suediatik pasatuko gira eta zati luzeekin rock progresibo den talde hau Storm of the Sun deitzen da, badira emezortzi minutuko zatiak ere hor barnean, piskat laburadugu da hautatu dutana, The Burning Wall deitzen den kantua eta beraz Swan of the Sun bikote batek du osatzen hauen ninia da hasteko Erik Nilsson eta Jakob Berglund deitzen dira. Izan untxa, mire esker entzutene konzisten guziedi eta alduten aste arte, adi!

0: entouré.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
3: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
4: Beraz, gaurko programan zabor teknologikoaren inguruan arituko gara, bereziki zabor fisikoa arituko gara, eta beti bezala, ba, gauza guzti hauetaz hitz egiteko gurean Maider Licona, Bikone, Telekomunikazio Kooperatibako kidea dugu. Kaixo, Maider, zer moduz?
5: Kaixo, oso ondo, eta zuek zer moduz?
4: Ba, oso ongi, ba, gainera, kuriositate handiz, izan ere, beti, bueno, ba, teknologia da, azken finean, ba, gure gai nagusia, ez, informatikari buruz hitz egiten dugu, informatikarekin loturiko gauzetaz ere bai, baina gaur, baita ere, zaborrari buruz eta zabor fisikoari buruz itzen dugu. Izan ere, bueno, ba, gailu elektrikoen bizitza amaitzean ba sortzen den arazoaz, arazo potoloa baita ez. Lehenik eta behin, lehen galdera, zer desberdintasun dago ba zabor teknologikoa eta fisikoaren eta digitalaren artean?
5: Bai. Bueno, ba, desberdintasun egin nahi nuen, bai? Ze zabor teknologikoari deitzen diogua ikutu aldetugun gauzak. Adibidez, ni mugikorra apurtu zait eta zaborrera botatzen dut, bai? Hori da zabor teknologiko bat, bai? O telebista bat, nahi desuna, bai? Baina, gero eta gehiago garrantzi handia hartzen du zabor digitala. Hau da, interneten gusten duguna, adibidez, gure adibide bat botatzeagatik, e-posta elektronikoan, bai, jende asko inoiz ez du e-posta bat borratzen. Orduan, azkenean, posta horiek orderatzen dira, eta badirudi, bari, odeian, dena kabitzen dela, baina egia da gero odeia, horren azpian daude, zerbitzariak, argindarra, eta argindar horrek sortzen duen kutsadura. Baina orduan beste egun batean, itza ingo dugu pizkat, higiene digitalari buruz, bai? Ingo dut amatxo digitala bezala, eta geda jasotzea, eskatzen diguten bezala, ba, mesedez, kontuan izatea, hori hor egotea, badirudi, ez duela solik, baina bere garrantzia badu, baina hori beste momentu batean.
4: Oso ongi, horri buruz arituko gara beste mankizun batean, baita ere gai garrantzitsua da dudarik gabe. Zein metal baliotsu berreskura daitezke telefono mugikor batetik?
5: Bueno, pues telefono mugikor edo gailu elektroniko, oza, ordenagailuak, normalen mugikorrei buruz egiten dugu, baina ordenagailuak edo inprimagailuak antzeko portora daukate, bai? Eta dauzkate, ba, 50 metal eta komposizio ezberdinak, bai? Orduan, tonelada batetik, bai, komentatzen da, birziketu daitekela. Gutxi gora bera, 380 gramo urrea, bai? Hori da, oberen, por cierto, birzikletzen den metala. Oso errazean, oso modu errazean, despegatu daiteke urrea plaka basetik, eta ateratzen dena kalitatezkoa da, bai? Etxean egin daiteken prozesu bada, beste kontu bada, zuzure zukaldean nolako egin nahi baituzun araiz. Baina, egingarria da, utziko dugu egingarrian, bai? Bale, orduan, 380 gramo urre, tonelada bat mugikor bakoitzeko. 3-4 kilo zilar. Badela, eh? 3-4 kilo. Gero, kuprea 100 gramo inguru. 100-200 gramo inguru paladio. Eta gero, kobaltoa 5-10 kilo inguru. Eta hori, paladio, kuprea, eta hori gehiena ateratzen da baterietatik. Orduan, bateriak birziklatu egiten baldin badira, bere atal bat behintzat minerale batzuk berreskuratu daiteke. Sin más, hemen, nahi naiz, 1000 tonelada zaborretik birziklatzen ditugula 10-12 kilo. Horre esan nahi du, 980 kiloak, besteak, joaten direla, zabortegira. Zabortegira, edo incineradora batera, edo bestela, zementerak, oda, zementgeltxua sortzen duten enpresek, bai, horiek batzutan, konstruziorako, eraikuntzarako, material bezala hartzen dute eskoriak, zaborrak, dadanak matxakatu eta bihurtu eraikuntza material bezala, bai? Hori baita adibidez egiten da beruna azero. Altzairua, barkatu. Altzairu gintza, bai, sortzen den eskoria, hori baita, hori baita, bai, eta altzen da eltsutakoan eta egiten dute, ba, hori. Baina hori, tonelada batetik, 980 kilo, plastiko ezberdinak, hemen asuntoa da, oso zaila dela, sortutako plastikotik originala ateratzea, bai? Zor esan duzu plaka base bat, eta urrea oso erratatzen da, paladioa oso erratatzen da, baina plastiko berain artean banatzea oso zaila da.
4: Ados.
5: Eta hor dago arazoa. Uh-huh. Orduan, ezin dira, berziklatu.
4: Claro.
5: Eta garbe.
4: Eta guzti hori, ba, bukatzen dugu aipatu ditugun lekuetan.
5: Hore da.
4: Horrek suposatzen duen guztiarekin. Bai, horrek eragiten duen guztiarekin.
5: Claro, eta gainera, behintzat, Europa mailan badaude eolako normatibak, behintzat, nola bota behar diren zaborrak. Baina beste estatu batek, batzuek, bai, saltzen diote zaborra, dirutruke Afrikako herrialde batzuei.
4: Bai.
5: Eta horrela topatzen ditugu, ba, Mozambiken adibidez, ba, umeak, olako montaña baten gainean, ba, zaborra bilatzen, ea zer topatzen dute. Bai.
4: Uh-huh. Zergatik ez da gailu elektronikoen 1970 baino gehiago birziklatzen?
5: Komentatzen genuena, ezin da, ezin da, oraintxe bertan, daukagun teknologiarekin, ezin ditugu beste plastiko banatu, adibidez, pantalla, batez ategatik. Pantalla galdauzka, bos polimero ezberdin. Eta polimero horiek banatzea imposiblea da. Beste kontu balditzateke degradatzea. Eta itzultzea berriz material errazagotara. Baina hori baita iaia zindegin. Orduan, plastikoak nahazten diren bitartean, hor, azten dira arazoak. Orduan, yeah. Karkasak, pantaiak, ordenagailuaren guztia. Osea, bai, bale? Teklak. Hori gauza guztiak, oso zaila dira, bueno, oso zaila da, casi imposiblea da birziklatzea sortutako materialagatik, bai?
4: Uh-huh. Eta, claro, hori botatzen dugu, azken finean, ezin da birziklatu, zaborrera botatzen dugu, eta beti da, sartzen gara dinamika horretan, ba, berri erostera, ez?
5: Bai, hori da, hartu erabili erosi berria, bai? Eta azkenean, baita, euki behar dugu kontuta, norronagailu baten bizitza normalean, 7 urte da, bataz beste, amar, irauten dute denok dakigu, baina zute gehiago irauten. Eta gero, ordenagailu horren, 80 €, zabortegira doa.
4: Bai.
5: Orduan, teknologiaren oinarria den azpiegitura hauek,
4: guzti
5: horien kudeak eta batez ere, erabilpen maila jeisten denean, zer egin beraiekin, ba, kontutan izan beharreko gauza da.
4: Ja. ekimen bati buruz, galdetuko dizut. Hain zuzen ere, Eskola 2.0 proiektuaren ondoren, gailu zaharrekin, zer ekimen sortu zen?
5: Bai, Eskola 2.0 proiektua, EAen sortako proiektu bazen, digitalizaziorako.
4: Bai.
5: Eta ikasle bakoitzari proiektu ere, portatil bat, eman zitzaion, bai? Orduan zegertatzen da, portatil horiek funtzionatzen dute, bai? Eta pieza kaldatzen baldin badizkiozu, pizkat berritzen baldin baduzu, horona bera funtzionatuko luke. Baina Eusko Jaurlaritzak ez zuen aukera hori hartu. Eusko Jaurlaritzak hartu zuen ordenagailu berriak erostea, eta horiek guztiak biltegiratzea. Baina biltegiratzea gainera ikastetxetan. Baina gainera, usten diozu ikastetxari bidali dizkiozu material pila bat, eta gero bere bizitza, Eusko Jaurlaritzaren izenean, bukatu zenean, hor garatu ziren. Bai, orduan zer gertatzen da? Ba, bentako irakasle batzuek, ba, konturatzen zire, jo, eske honi, memoria sartuta, eta disko pizkat gehiago sartuta, hau balio du, bai. Nire azalpena super txulo iruditzen zait, hasi que behin baino gehiagotan errepikatuko dut, baina, eske ordenagailuak txiki geratzen dira, ropa bezala, baina zure nahi txikiari balio dio.
4: Ja,
5: claro, zuri ez,
4: oso adibide ona.
5: Hore da, baina nahi txikiari balio dio, txiki geratu da, ez da, apurtu dela, bai.
4: Bai.
5: Eta orduan, hori, ba, bir, o sea, zaborra botardez,
4: bai.
5: Bizitza.
4: Bigarren bizitza bat ematen zaio, horretan ari zarete baitare, bueno, kolektibo ezberdina daude, horien artean baitare bikonet.
5: Bai, hori da, gu baita gure tantatxoa jarri nahi dugu mundu honetan, bai, eta biz, egia esan da, niri, hau da pertsonalki, baina kriston amorru emate dit, bitegi batean sartzen, eta ikusten dituzu 500 portatil. Esango dut berriz, 500 portatil geldirik.
4: Ja.
5: Funtzionatzen dutenak, nirea bezalakoa igual pizka baren gaba, pizka txarragoa baina.
4: Ja.
5: Geldirik zergatik.
4: Eta batzutan ez da, hain zaila, ez? Behar bada, martxan jartzea, eguneratzea.
5: Hori da.
4: Ezagit.
5: Hori da, dibes, elkartenet, da, ma, guk erremana daukagun elkartearekin, bai, beraiek lanbidezik edako ikastetxetan da biltza. Eta, karo, bertan ikasten da mikroinformatika, bai? Dela erdi maiako gradu bezala. Eta zer egiten da mikroinformatikan? Pues justu, memoria aldatu, ordenagailua konprobatu ondo dagoela, olako gauzak beraz, ba, aprobetsatu dituzte ikasleak, eta horrela, mugarik gabeko gelak elkartearekin batera, ba, sortu dituzte, ordenagailuei bizitza berri eman diete,
4: bai.
5: Eta, ba, herrialde ezberdinetako gelak atondu edo bueno, edo materiala eman zaie, bai? Normalean bidaltzen dira gainera ba nahiko egoera txarrean dauden herrialdetara. Bueno, adibidez, Saharauiekin egin dute lan el Alayunen edo Erratxidian baita, bai, Kongon.
4: Bai.
5: Horak, bai.
4: Bai, badaude esperientzia pila bat.
5: Bai. Hori da.
4: Eta guztiak ba oso interesgarriak dudare gabe.
5: Bai, bai.
4: Bueno, zer funtzio batetzen du, ba, kasu honetan, software libreak proiektu honetan?
5: Bueno, pues, azteko, claro, licentzia, softwarea, licentzia baldin badauka, ez baute licentzia pagatu zintzaile bidali. Orduan, software libreak, bai, eskaintzen die, duin tasunez, ikasial izatea, hemen erabiltzen ditugun, tresna berdinekin. Eta horrez gain baita, oso garrantzitsua da, hizkuntza txikituen kasuan, bai, Linux, edo zen hizkuntza hitz egin dezakela. Eta bai, kasu honetan, Tamazir hizkuntza hitz egiten du. Dala Marruekoseko herri batek erabiltzen duen hizkuntza. Orduan, baita hizkuntz eskubideak ere bermatzeko balio du. Proiektu hau eta software librea.
4: Hizkuntza dagokionez, baina gero esango dugu baita ere, bueno, ba, baliabidei dagokionez eskaintzen dituen aplikazioak
5: eta. Hori da, bai, bai. Daukazu Euskal Herrian ematen diren tresna berdinak eman aldituzu ordenagailu hoiekin, adibidez, el Alayuneko gela batean, bai? Orduan ematen di aukera, hori gaur egun erabiltzen diren tresnen berdinak erabiltzea. Eta gainera beraien hizkuntzan. Beraien ama hizkuntzan.
4: Bai. Beste galdera, zer paradoxa agertzen da ba, funtzionatzen duten bateriak bidaltzen, bidaltzean legezko aldetik?
5: Bai, hau, egia esan da, ate gertatu zen, 2022an gertatu zen, bai, prestatzen dute, beraien lehenengo bidalketa, uste zirela 250 ordenagailu, horiek eskola 2.0koak, konpondu dituzte ikasleak, bai, eta bidaltzera doazenean, hori, kontainer batean sartzen da, eta egiten da bidalketa. Eta kontainerreko zaten diote, ezin direla bateriak bidali. Ze bateriak arriskutsuak dira, eta orduan ordenagailuak bateriarik gabe bidali behar ziren. Bateriak funtzionatzen zuten, eh? Uh-huh. Eta kuriosoa da, bai, ze karo, bateria funtzionatuzko balu, oza, sabor bezala, identifikatuta gongo balira, pues igual bai bidali alziren.
4: Ja. Yeah.
5: Baina funtzionatzen duten, oza, gainera, bateriak zubaldin bazaude, lanlaion bezalako toki batean argindarra ez dagola bermatua. Ordenagailuek bateria ukitzea oso ondo datorkizu, zorrela, zu naiz eta argindarrean arazo bat egon zureak jarraitu dezakezu ordu bete, ez dakit. Claro, beraiek, beraientzat bere bizikoa da ordenagailuek bateria izatea. Eta bateriari gabe bidaltzea behartzen duzu. Hori, bateriak kendu daitezkenean, agian urrengo bidalketa batean, bateriak plaka basean soldatuta daudenean eta konpondu ezin direnean,
4: bai.
5: Zer gertatuko den, bueno, pues handik ez dakigu, zurrengo bidalketa egingo da ekainan uste dut. Beraz, hori ikusiko da zer gertatuko den bateriekin, baina kuriosoa da, bai, gailu elektronikoak ezin direla bidali,
4: ja.
5: Baina zaborra bai, baina.
4: Aia ba.
5: Bai, bai, bai.
4: Bueno, ba, zenuako itzulia mando gon, beti bai. Bezala gelditzen gara, badago zerbait horrela azpimarratzeko oraindik
5: bueno,
4: borobilduko genuen.
5: Bai, bai, bai, bai, programa borobiltzeko bai, aspaldi komentatzen genuen lelo bai. Bat, bai, zaborriko berena sortzen ez dena.
4: Sortzen ez dena.
5: Argi eta garbi, bai, orduan, ni hori edozin gailu erostera guazenean, edo mugiko erostean benetan, hemen aukera bat konpontxari.
4: Bai.
5: Hemen aukera bat, ezin bada ezin da. Mm-hmm. Baina gure esku dago, bai, hori buruan eukitxe eta saiatzea.
4: Hori da, eta gainera, geroz eta aukera gehiago ditugu, bai. Informazioa begiratzeko, eskuratzeko, galdetzeko.
5: Bai, bai, gaina, badaude, baita, denda batzuk eta proiektu batzuk, bigarren eskuko gauzak edo konpondutako gauzak saltzen dituztenak.
4: Hori.
5: Eta baita, orain dela gutxi, Exnet, hemen jaitxe egin dugu kolektibo hori noiz bait. Oiek lortu dut olako pegatina bat Europa mailan, normatiko bat egotea, gailuek erakutsi behar dute zenbat birzikla daiteken gailu horretatik. Orduan zu, modu errazan ikustezak ezu gailua. Birzikla garrea den, ala ez. Da, energiaren eskala bezala A, B, C, D,
4: Itariko,
5: ba, horren nantxeko historio bat, baina birzikla txarekin.
4: Uh-huh.
5: Eta ja bukatzeko, bai, Fairphone eta olako mugikorrei buruz egin nahiko nuke. Zer daude mugikorrak, konpontzeko pentsatuta daudenak. Bateria apurtzen bazaizu, eros dezakezu beste bat eta zu zure etxean jarri. Pantalla erortzen bazaizu, zuk aldatu dezakezu errez. Mugikorra txiki geratzen zaizu, ze disko gorrapatu zaizu, ba eros dezakezu beste bat, edo memoria sartu. Badaude mugikorrak, ordenagailoi bezala, gauzak, piezak aldatu zaizkela. Garestea dira, argeta garbi.
4: Bai.
5: Baina gero eta gehiago, hori eskatzen baldin badugu, gero eta merkeagoak bihurtuko dira.
4: Bai.
5: Orduan, hor usten dut tantatxoa, jakin dezazutela, ez dagoela zertan beti Mediamarketera edo Amazonera edo eskauza berri bat erostera jun. Ze badaude hori proiektua, daude dendak, bigarren eskukoak, eta ni personalki gomendatzen dizuet, ja ez diruagatik, baizik eta sortzen duen zikintasun guztiagatik.
4: Osongi, Maider, aipatu ditugun, bueno, bai, referentzia guztiak, elbideak, estekak, hor, webgunean aurkitu dituzue, mi esker, bere gurean izatagatik, mi esker, Maider.
5: Bai, agur, bai.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Zebra crossing.
2: Zebra streifen.
3: Pasha esklute.
2: Pasha zebra.
3: Zebra transito.
2: Manjua.
1: Balmagien.
3: Kreuzfan zebra.
2: Zebra bremi.
4: Zebra. Tannu.
3: Bilabide leku berean elkartzeko.
5: Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara,

0: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
1: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi Ratia, zure espazioa.
2: Sartu alabedi.eu zen eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
3: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
4: Alabedi, zure espazioa.
5: Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu.
6: Alabedi Irratia entzuten ari zara.
7: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
8: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eu satarian.
7: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi Irratiaren laguntzarekin.

0: una producción CORADEP, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arratsaldeon noi.
1: Kecho, amenga beste egun baten.
0: Beste egun batez, amentxe, Radio Xurratian, Critical Blues, zuzen inazten dara zue.
1: Garko be tartetxu bi akau prest.
0: Bai, eta espero horretxekin bisakin, ba, beteko guela gure bihordu.
1: Bata izango la monografiko bat.
0: Eta besti, ba, gustoko dizku.
1: Eta gali, hartzen gua.
0: Bale, ba, guazen, monografiko.

Txatua monografik untartin eta gaur engoro musikari gazte batei Nick Waterhouse da beran musikari izena, baina beran benetako izena Nicholas Ryan Waterhouse da. Bera izatez da bezlarize, gitarristi, kompozitzagi eta produktori. Santa Ana jasosan, Kalifornien 1900 da 1980 urtin.

Esango, amabi urtetxuaz, azizanela ikasketetan musikaguk eta gitarrinak gure Nicholas Ryan Waterhouse. Eta garre honein diskuk argitaratzen dabenak gabilela soul estilun, pop eta jazz ikutuki. Eta berak bere influentzi nauzizan maure aipatzetxu, Moss Allison, Johnny Hooker eta Van Morrison.

bigarren urtein, 16 urte eukala nik Walter Hausek hasi ban beran karrera musikala. Beran lengo taldi, Aig Numbers izan zan. Eta izan zan da ezito niku gitxekin. Gero beste talde batzutan parte hartu ban. Baina honekin be ezito handirik izan zan. Eta hemen 2000-eko hamarkadan DJ Moore be bai egon zan biharren. Hands of the Clock, urungo kantentzoko dagoena.

De mi eta margarren urtia iazan, nik Waterhouseek ba beran lehen singela eta bana, beran izeneku. Someplace kantiaz. Eta berai landutzen taldin izena zan Turn Case. Eta ordun epokako ekiban kolorazioi berezi bat hau singela dateko. Emakume bateaz Ira Raibon izeneku. Eta honek, neski honek, ordun, zan Fabulous Souls taldeko saxofonisti. Eta honek, singelaz bai, azizan behan lengoko ezitu, pribitzen. Urgo kantintzuko loena, Vicentine.

lengo ko singilat ni water house ei na arrakasta poremotan eta berau gero batuzan beste talde bateaz de tarot izeneko eta beran akompañamentuko taldi azizan izaten kontzertu batzutan baina berat proposamena ipiniban maiganin nahi bala.

Amabigarren urtia iaza nik Water Houseik argitaratu anin Branleren disku Kainz Algon tituluku Lezio Rekordzeik grabatzen. Eta honeaz batea jira poli bat iban estatu bat untzir. Eta Ruth Records diskoetxe alemana pilo bat kontzertu antolatzen da bena Bertego Gentine Europan zir, ba, Europa lehengo aldiz ekarri banda jira txiki bat iban Alemanin da Europa eta Holandan zir. Urrungo kantintzen gorobena, min hortain.

Egia esan, beran biharren disku argiteratu zena, Holly, tituluaz. Eta berau Nick Waterhouse izan zen, beran lehengoko autoproduzin egin baina bai. Urgo kantentzuko. Ez, lehengo izan gau. 2016 urtean ataman la beran iburren disku. Never Twist, tituluaz. Iraiak otamarrein argiteratu zen, 2016. Da pare bat ikiarina, gure lurretan eusala, komentako ze Donostiko jazalizan parte hartuan. Eta honbait, entzungo burrungo kanti Fugitive Lover, tituloku.

laugarren disko bat argitaratu nik Waterhouse-ek. Hau laugarrena 2019 urtein, martzen 8an, emakumeen egunin, hain zuzen be, eta honi izko nahi ja titulu izan zen beran izena, nik Waterhouse. Bi urte gerua, eta beste disko bat, beran bosgarrena, Promain Blue tituluaz, 2008 urtein, eta diskoa titulu emotetan kantentzen gau, Promain Blue.

0: Radio irratian dakazu zure irratzaixu. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafiku.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zelan ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Zeitzeko launak bisaldutako kantak.
0: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Aleixu Irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo aleixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Bueno, alantxinik jungazkul lehenengoko tarti, monografikun tarti.
1: Espero guztoko izati, eta onbiarren tarte bat eguz.
0: Bai, eta motez da, ba, kabizen denporakin igual, disko bat baik bi guztoko disko entzengo zela, eh?

Bueno, ba, ja behin gustoko dizkun tartin sartuta. Esango, ba, lehengoko dizkun izena. Electric Music for the Mind and the Body. Musika elektriku, gorputze eta buruntzat. Eta hori deba country joe, and the fishen disku. Baina nik aurkeztu, eh? Ba, bertan zuzeneko bonus track bat da, horretxaz, guaz.

Fish, mila behatziren deiruru eta bosteko urtin erdixan sortu zan taldire. Country Joe McDonald, bera abeslari eta gitarra akustiko jodun dabena, ba horretxek sortu ban. Eta honen zuten gazen disku, Electric Music for the Mind and the Body, euran lengoko diskure, kiston porta psikodeliku, alako letra psikodeliku pinde daukena. Eta usan, ba, mila behatzerun diru eta zazpiko masiatzin atabena.

Kaliforniko tal dire Country Joe and the Fish Lengo kantan zarreran aurkezpen izan da emaure Baina honek gerora Kalifornin bertan aparte ba, San Franciscon San Franciscoko musiki asko marka iseben Eta ziko delixarutze bertako sasoiko musika iseiten

1967ko otzailin grabazan ontsi entzuten gazen hause disku hau, Electric Music for the Mind and the Body. Eta esan mauro, Country Joe and the Fish, ba, Berkeley kusin, Kalifornikuk, eta bertan grababen lehengo disku. Gero atzabe nasta eta ero atzabe hori inge, remaster izate esango genuen. Mila bat zirun dela eta bigarren urtin. Eta hori masterizazio joi, ba, mila bat zirun dela hori eta margarren urtin, argitara eta ben. Baina bauke honek diskunek beste berzio bat be, 2013ko, hoxera guk esku hartin dakauena, bi diskoko deluxe dizinoi, bertan ba, bertako kantak hartzen di, eta aparte gero bai, zuzenin horretxek kantak kontzertu jota. Eta segin gau, ba, bertatik, kexen guztien gaztan kantiaz, Death Zone,

esan moure diskuk ba San Francisco ingurun zituki ban hortxe famatxu hartu ben baina gutaki hauela ebesan alako bilboar eta alako lista ezagunetan sartu hori behira kurrirou All Musicen itxurianez gerora oso leko honin lagaten dabe eta Robert Daimersek ez teki hau zinan hori baina ez zein izan berdau ba horrek ezaban atxik hau disku hau sartzen da hil aurretik entzun bizuzen mile eta bat diskon artin eta hori izan daba beste kantan entzun biko, bez?

disko honetan aurretik esan maure, ba, Country Joe McDonald ahotz nausixe eta gitarran, baina hemen kanta bat zuten, ba, gitarra rimiku, tamborine, lengo gitarri, harmoniki, fonduko ahotzak eta kanpaik jotetxuz. Baina ez da bera bakarrik taldin The Fish izango zinak. Bera kontrillo ebara, ba, The Fish, Diz, Barry Melton, lengo gitarran, gitarra remikun bebai, ahotz nausixin bebai kanta bitxan, eta bajun kanta baten, David Cohen, gitarra remiku, organu, eta lengo gitarra bebai, Bruce Bazol, bajun, kanta baten kendute beste honetan, eta harmoniki bebai bi kantetan,

Kontrillo ean de fiska entzuten eta maitzen jumikoa beste kantatxu bat ibiniko bakarrik izango, ba, Kontrillo ean de fix mila batzion de iruta boste erdixan sortu bazan, boste erdixan ba, mila batzion de irurogeta amarrin amatxu izara baina bitxartin, ba, bost disko argitaratu zitsu ezen ordu maurteko bat bintzatei ben eta entzuten gazena, ba, mila batzion de iruta zazpiko Electric Music for the Mind and the Body ba, lehenoko diskure gero atza, be, mila batzion de iruta mazazpixan batu izin eta Reunion disko eta ben ba, bueno, esan maure, ba, beste artista batean ajun aurretik, askan kantatxu bat entzungo gurena.

Bueno, ba, entzun dugu kontrioan The Fishen Electric Music for the Mind and the Body. Eta honatzetik, ba, erratzaio amatxu arte, alkarren atzetik berbak itxien eta kanta asko, ipiniko Bob Dylanen beste disko bat, amantxe urrengo programa bateako pentsatzen eguna. Baina, alegin juko nahi pintxen, ba, disko honetako kanta bluseruenak, zeuen, disfruteako.

Blonde, Blonde on Blonde, Bob Dylanen zazpigarren diskua entzuten, 1976ko maxatzin argitaratu zena, baina graba 1975 izan, New Yorken, eta gero The Band izatea pasako zin, The Hawks, ordun momentu nixen euken, taldi de Bob Dylanen akompainamentu disko netan. Eta beste kantaren zungo.

2014 kantako diskure, London Blonde. Eta saldu zanin, ero urte banin, 1976, konkretamente, ba, viniluk aldi, bealdi, zealdi eta dealdi uken, haure, vinilo bikoitze esala, eta musikin istoixan, ba, lehenko gotaiko vinilo dobli de gaina itxurionez. Kriston zituk iban, behatzi harren postu neon zan Bilbao berreunin, platinozko disko bikoitze lortuan, eta Inglaterran, ba, iruarren postu neon zan bertako listan, eta beste gantatxu bat entzun dugu.

dozena bat musiko baino gehiagoak parte hartzen dabe diskonetan. Baudilean da ahotz, gitarra, harmonika eta pianun. Billy Atkins teklaun. Wayne Butler trombone. Kenneth Battery batexan. Rick Danko bajun. Bobby Gregg batexan. Paul Griffin pianun. Jerry Kennedy gitarran. Al Cooper organote gitarran. Charlie McCoy baju gitarri harmoniki eta trompetan. Wayne Moss gitarri eta korutan. Jargus Peak Robbins piano de teclau. Robbie Robertson teclau te koru. Henry Zelewski, Zelewski bajun. Eta Joe South bebai bajun. Ba, artista pillo bat eta disko politxe bai. Segin gogo entzunaz. Ondion irratzaio baina.

0: Bueno, ba, Nick Waterhouseaz aziro irratzaiu, monografiku inaz. Gero gustoko diskun artin, ba, Country Joan Deficientzun dau. Eta irratzaiu amaitzeko, ba, Bob Dylanen bluesak entzuten gaz. Blues igual ortodoxuk bez, baina zu.
1: Bai, bluesak.
0: Eta azkan kantatxu bat akau hortxe 7 minututxu eguna. Orduan, ba, ja gaine etorreko asku duen pori.
1: Agur, esan berdau.
0: Engu datorren astein amentsi ongoaz.
1: Ia, sobepe, orza zen.
0: Don, artin, zeo zingau.
1: Onda biblia.
0: Venga, datorren aste arte.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irrati librea entzuten ari zara.
2: Hostia, estamos en Alabedi.
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eus en eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
5: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
6: Alabedi, zure espazioa.
7: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
8: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
7: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

Arratsaldeon, Txapa Irratia sintonizatzen zareten guztioi. Astelena da, maiatzak bost, eta hori, Txapa Irratia zaren zuten, laratamazazpi.gay.fm, internet bidez, www.txapairratia.org, igual esa Txapa Irratia entzuten, igual beste arroza salian zare, ba bueno, ongi etorri. Ongi etorri House of Beatsera, gaur 421 garren irratsaioen gou, eta azken aldizan indo moduan hitz gutxikin ingo irratsaioa, musikia entzun gou. Lehenengo atala, betiko moduan, promoen atala izaten da, eta gaur bertan, Earwax, Joel Goddard, DJ Cam, Luke Hess, Leroy Carmona, Fratji, Annie and the Caldwells, Sergi Gainsbourg, The Magus Project eta Diamond Day, hemen entzuten abizen Diamond Day den, azkeren golaren entzun, urren golaren berrizak entzun gou, eta ondoren

bueno, ez dokumentau lehenengo entzun duna bestia, Diamond Day, dot, de lanak aleratzen da, Diamond Day de uren kontura, eta bauri, maiatzak bederatzi ostiral honetan ikusten da barrisa, eta bertatik entzun dugu connect the dots, eta ondoren, hemen entzun fonduan entzuten gabizena, The Magus Projecten urrengo lana da, maiatzian kaleratzen dana, maiatziaren ziar, Watsonic sigi joan, eta bertatik aukeratu 0B00, The Magus Project.

wrong, you dropped a bomb. Da, entzut dut gabizena hau, Ani and the Carl Wilson urrengo lana. I was living in a world of sin, mixen lehenengo partia, baina trak sortzik aleatzen aluak a bob, zikilua beren bitxartez, eta aurretik entzun dugu Serge Gainsbourg, frantziar artistaren, artistari egindako remixa Diamond Setterren eskutik, balade de Melody Nelson.

Muen atala bukatzeko draman bizpiskat, eta tartian entzun dugu Fragil, Eloi Carmona, eta Luke Hessen urrengo lan berrixak. Azkenengo abesti hau, DJ Cam da, A Bird with Broken Wings, DJ Science en remixa, Attitude Recordsen bitxartez, hilabete honetan kaleratuko dana.

Ba, orarte izen da promoen atalata, jardiko eta artiakin sartzen gara, ja kaleratuta dago musikekin, naiz gertu edo urrin izan. Honako hau, azkenengo aztietan kaleratu da, Mateok Unsur zigioaritzate sinaltako epia, eta bertan

eta pirilak bostian beba ikusen algisa lagunen dual forma epiak Several Roots gure lagunen eskutik izan zan David Crespo eta Tomas Milia markatu die sinatzaileak azken hau zigiluko burua eta ba hori EP berri ontatik aukeratu dugu

Science Cult Electro Zigiloren azkena Fleck SFX sinatutako Nerd Talk lana, eta bertatik Howlers of the Last Phantasm.

hori atzera begira programako azkenengo atalera llegatzen ga, eta denbora saltuenko 1998ra bertan Florian Seriot dauko, toire segitasmoan atzian dagoen tipua, Smoking Gun abestizakin.

Larogeigarren hamarkada hasieraraino jungo ga, bertan Ministri taldea topauko hau, eta batzuri estrainoko jatzua, baina bueno, Ministri taldea larogeita batian hasi zian, disko kutsuko sinpopa itzen, eta bueno, hortik ba, deribo da bena, izan da, ez dakit, metal industrial olako zerbait. Baina bueno, guk hasieretako lan bat aukeratu dugu, With Sympathy diskoa, eta bertatik bigarren singela Work for Love.

Eta azkenengo abestizak irungoa miaten dola erogeta mairu eno salto inez, batzuen gatik maitatu abestatu gatik horrotatua, Richie Hawtin, bere Plastic Man izen goitiarekin, eta bere Spastic mitikoakin, zango txau agur, betiko moduan placer bat izan da txabairatian izatea, lagotamazazpi.gfm, internet bidez www.txabairatia.org, arrosa zarian beba gare, bertako irrati batzuk be botatzen gaituzte, ba hori, ezkerrik asko horregotearen, eta urrengo zaio erarte, agur!

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
2: Zarata zara. Zure zuen eta jarkore dosia arraio irratiko unilibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzen.

0: Iepa gaixo, gabon, jende guztia, hemen txegau de zarata zarautzen, maiatzaren seia, behatzirak eta goita mabe minutu, da maika bitartian hemen eongo gea laukotia, ba, txoak ia batzu botatzen, musika jartzen, eta garagardua irenzten. Plan benetan ikaragarria azterte gauetan egiten duguna hemen, zarotzko irrati librean, hemen digutxira, jabeti ontan hogeian, ba, emeritzi urte handi egiten ditun irrati izango da, eta gu berekin batera bai, zarata zarautzek emeritzi urte egingo ditu hemen, ba, molestatzen illa, bizitza erdila baino gehiago, baten-batemen, asteartero molestatzen. Uin libre eta tig, ez tala gutxi, zautzo zuako, mundu osuelako arraio.eu zen, eta ere bai, ba, mila esker urte guzti hauetan beste irrati libre guztiei, gurekin ba, akordatu zehaztenak, eta, da, bueno, ba, ba, zuen uin libretan, zarata zauza joa, jartzen dezuen lagun horiek, mi esker, eta hola zen. Gabon, dizgarna.
1: Gabon, dotoria sarrera, introduzioa.
0: Dotoria.
1: Bai, bai, kurinsua, bai. Gabon, gabon, zemoz.
0: Bueno, bueno. Obeto ongea, aukerro ere bai.
1: Ah, no.
0: Oso, erantzun benetan, erreixa. Zu zemoz?
1: Ondo, ondo, ondo ere bai, bai.
0: Vale, nire zela. Mature, gabon.
2: Gabon. Indartzu etorrizea gaur,
0: eh?
2: Indartzu etorrizea. Sarrera potentia.
0: Crossfit iteneo naiz.
2: Epa, oso ondo.
0: Hemen nire imposiblia da ziti, ateatzea irratitik angaztetxetik handa, da invadiduta zaude.
1: Crossfit a Jiu-Jitsu Brasil darra.
2: Jiu-Jitsu Brasil darra, guarda zebilakien klasea gauten.
0: Baita ere, baita ere. Hemen semáforo jarritu ekampuan, da jendeak horrik ebiltzea da pasatzeko. Da, bueno, hola, horako txorakia. Lagun izoztua, gabon. Hemen.
3: Gabon, mundu guztiaiz.
0: Zemauz?
3: Primeran, betiko lez.
0: Bueno, mundu, zuzemuz haude.
2: Nio zondo, zondo nao, zondo, zondo.
0: Igual zaigo, baina, bueno, ya que da. Nanei galdetu guioten, ba, nanei. Danak erantzutia.
2: Tazu?
0: Ni gabon.
2: Gabon,
0: bai.
2: Gabon,
0: bai, betire. Bueno, ba, hori gaurkoan ere karri ditugu. Zistatzeko gauza batzu, kaseten bat ere bai, ni behintzat porai. Eta zi baino leheno musika jartzen, ba, agendakin hasiko geha, gauza batzu ditut hemen sei bat, gutxu gara bera.
4: Gutxu gara bera, sei. Zima sei, bali ma sei da.
0: Eta hola, segondutako merik, lehen zoztu akuña jarri eta bagoaz. Azte hontako agenda zaratatxua.

Bueno, gaurko agenda zaratatxoa mogon berdoretoan hasiko dugu bihar bertan, maiatzaren zazpian, kontzertua da horako sortzitar ditan La Casa Phantom, que biran datoste eta rag elefantal diaz, adoptarrak, bale, esan bezala mogon berdoretoan, beti bezala trintxerpen, sortzitar ditan, ba, bihar bertan, bihar aztezkena.

0: Maiatzaren 8ragoaz oker ez baldin banago osteguna eta sareaneko barkatu azterposteko lagunak ba kontzertu bat antolatu dute Bilboko Kulturetxean, ez da sarean, kasu honetan Bilboko Kulturetxean hiru talde egongo dira, Trentotik Anastio, Granada tikan error de paralaje que lenguas tiene mane ontzian jotzen no oker ez baldin banago.
1: Ostiralen.
0: Somos ontzan.
1: Oso no, jende gutxi baina oso no. Gero vale. Komentako du, sekanta bat ekarria.
0: Vale, Mauri, paralajeko errorea. Eta Baionatekan Kuma no motor. Arratzaldeko 8etan, ostegun honetan Bilbiko Kultur Etxea.

Bueno, ordenadore da gure alka jarri da, baina segan botuak inengo deo azkenengo bilak, hemen dazkatenak bermusa jo bat antolatu duelako igande hontan, Orbeko etxian bertan iruta aldeongo diakoten, etxo, La Casa Phantom eta Ballard. Esan ba, bermuta preparauak engo diala, normalak eta alkoholigabekoa, pirkoteo veganoa, disko jartzaileak, distriak, argazkia, fanzineak, eta bueno, de todo. Eta esan, igual garrantzitsuena, 7 € diela, eta eguardiko ordu bat arditatik, arratzaldiko 6 dala historia. Así que hori, igande hontan, Orbeko etxean.

azkenengo zita hemen lortu deu goratzean ondan, brutal arrati arreko zek orkestuta, ba, aztelen ontan, arratzaleko zeitan zazpi euron truke, fabrika kantxori herrin, kiratxa, de Big House, motorastola, subrat, eta mitiko batzuk gaur aituko ditugunak, Active Minds, bianaiak eskare, eskar boru jekuak, eta hori abaztelen ontan, arratzaleko zeitan, txori herrin, fabrikakan, Active Minds ikusteko aukera beste lau taldekin.

0: Ba hortxe gure agenda zaratatxua gauza batzu badaude, azpimarratzeko aktibe maizen bizita, gerituko deu. Eta hola ze kontuta gomeri, behatzirak eta berregoita lau minutu, eta musika jartzen hasiko gara mesarata zelautzen. Eta ea nondikan hasiko, bai. Valentzia aldetikan hasiko gara,
1: ez? Valentzia aldetikan hasiko gara, baina ez Zanussi aitzen. Zanussi uki genitu namen metraietata batekin batea larun bat ontan, eta Zanussin josun, ba, moldaketa bat, Valentziko talde batena, baina ja urte batzu gila, amar urte lehenuo kua, baina komenta usuen, abesti eta abesti artian, ba, behaintzako eragin bat izan zala, ez musikalki noski, ze nozibos, haina izitzeite, nozibos, ba, hildo melodikoagatik dihoa, baina bai gauzak egiteko eran, ba, izan ziala eredu bat behaintzako. Eta josuten, ba, segurazki neri, ba, noziboren gutxien gustatzen zaiteen abestia, motz-motz bada, surgiran deitzea, baita ere noziboren abestiri jarkorena, zango benizakegu, baina motzen ere baita, horrekin hasiko geha, mene eginez, ba, kontzertua oso ondo egon ziala, jende desente elkartu ginela, ba, iruputzu gaztetxean, ba, mate, metraita eta Zanussi ikustea, eta Zanussi ere forman daudela, naiz eta bateria, ba, deskantxau behar izan, abesti artean, normala denez, baina Euskal Herrian daun bateri jolek onenetakoa musika azkarrian, zaraustarra dan pertsonai bat, eta honea inoz etorrez dana, ba, flipau itezun Oskarrekin, nola ejekuzioa, eta joder, bai, ondo. Ba, guazen aitzea, justen bat ezuen, nozibo, Valentzitikan, surgiren abestia, bankampian amendikan puskatea igual egongo dan Zanussi zuzeneko hortatikan, kalidadia balekoa baldin bada, eta guazen aitzea, nozibo taldia.

0: horreaño surgirá en abestia eta hasieran aitzan indigena hori oindilua zius errikua da eta letra ba kanto zius bada, eh? Surgirán, puedes verlo, un pueblo a caballo surgirá, un pueblo estruendoso surgirá, surgirán, mira, un pueblo a caballo soy, yo lo he dicho, viviremos, un pueblo a caballo surgirá. Canto Sius, eta hori, hori izan da, Valentzitik garen ekarri de un nocibo taldea, ba, min eginez, ba, Zanusiri, noski. Zanusi askotan jarri izan da irratxa joan, da nocibo gutxi jo, eta horretik garen irutu zait.
1: Ekiparatzeko
0: pisa. Egokia ekartzea, bueno. Ba, ba hori.
1: Equiparation de
2: nada. Nocibo oso ondo beti.
1: Ba, bueno, ba, ni urrengo kanta leno aktibe main saipatu bade, ba, kanta bat jarriko dugu. Hau urtelo gartzen deuna besti bada, behaien larogita mazazpiko zazpiez beteko tikan, izena duna, hain notaturiz, I live here, alegia zazen nahi du horrek, nahi zaztua.
2: Ez naiz turista bat, hemen bizi naiz.
1: Hori da. Ba, izen ematen diona, ez azpiaz beteko honi, kanta, kanta berdina, hain notatu diz, hain libjiar.
2: Hori dizkazoa.
1: Dizkazoa da, eta bueno, betikoa, ti demaiz, eskalo, eskalo borgekuak, bianai, berreunda mila urte jotzen, eta betikoa disko guztietan kanta batzu melodikoa, besta batzuk askarrak, eta...
2: Berroita usta jomoa, ez?
1: Ez.
2: Hoi tamairu?
1: Bai. Gusto zindakoa bestia bintzat. Oso bai. Kapazia de... Ona daka, kanta azkarrak,
0: bai.
1: Eta zerikusi ez duten beste abesti batzuk iteko ere bai melodikoa kan.
0: Bai.
1: Kasu honetan melodikoa ituko deu, eta hori, ba, naiz turista, hemen bizi naiz, eta takiz eskaro bor joso turistuko izango den. Baina, bueno,
0: famatu adia, ba, hemen ikustean, bai. Nola...
3: Azalian ikustean...
1: Moiarri!
0: Bai, moiarri, eselako... Bai, ez da egitez, oso turistu ez da.
3: Flixo jauke.
1: Bueno, guaze aktibe maiz talerekin.

0: Active Minds, beti bezala aleante.
1: Jak, hortxe. Baita, Active Mindsen hemen jarri den azkenengo gutxienez hiru abesti, azkenengo hila betetan edo urte erdilean, alde melodikokoa ditu. Honez aparte nik karri izan ditut bi zazpiaz beteko azkenengo urte eta piko lortutakoak. Eta nik egin gustatzen zaizkit melodikoa, porque kanta azkarretan badaude eundaka talde, ba, behaiek bezain ondo ite guenak gutxi gora bera, baina peske melodia, besti melodikoa ditu top, baina bai, baina onak.
2: Gerrak.
1: Onak, gerrak, oidek. Vale, ba...
3: Ba, guazen aurrea, behatzirak eta berreoita malo minutu, ordu bat gehiago Kanaria irletan.
1: Oida.
3: Gutxi jo.
1: Vale.
3: A ver.
0: Bueno, nire txanda da, ez?
3: Nire txanda da, bai.
0: Vale, bani talde estatu batuar batekin nator, baino letrak norvegiar ez dia. Ze hau talde hau da Krik Shoder, por cierto, Turito jauna gomendatutako disko bada, eta indikator bekuak o Downtown Recordsekoan ba, distritik hartu nun, Turito jaunak ba, gomendatuta. Zan bezala, taldea da berez estatu batu arra, Kalifornia arrak dia, baina abeslaia Norvegia arra da. Bai, eta ba hauek karrieten disko hau da bilduma bat, ze da, behaien 2008ko maketa alde batetikan, eta 2022ko kasete bat, uste dala, ez dakit biniluan artea zuen hau, ba beste aldetikan, bale? Eta diskonek izena du, Mac Demonstrax Honor, hogeitabi. Beste gabe, jarkore azkarra asko gustatu zait, talde hau, Will Killingsworthek masterizatuta, nola ez? Eta esan bezala, estatu bat horra, baina letrak ba, norvegiarrez, abeslaia ba, norvegiarra da. Nik behaien 2022ko lanetikan Lai Detektor zigiluak kaleratu zuna, naizta LP hau Adult Crashek atean, nik dagaten edizioa bintzat, bauri, 2022ko lanetikan Chris Hoder abestila entzungo deu, taldean izen berdina daukana, eta horrekin jungo gara.

0: Horia bigarren abestia san, Chris Hodder.
1: Chris Hodder.
0: Zan debe jauna hau jarrita genekala, menos nekin, eh?
1: Bai, gustu zanta hori. Baina bimak eta elebian. Bai, bai, ondo da, ondo. Baina ondo da, azaroan la mabila jarri gendu nola memoriz, ainaiz. Azaroan la mabila, bai. Amarrak eta la orde.
2: Zer da, gazio, memori fotografiko esatean, no? Ordea, tag, playlista buruan da gaur.
1: Totalmente. Bai, bai, bai. Gauza txarra que bai, tu, baina honak ere bai.
3: Ai, nuski, nuski.
1: Hau txarra da. Bueno, gauza gehiago gingoaz, da, Abel Maturen ahotza itzen da, kejatzen ibili da. Arantxa Sánchez Becariok.
4: Arantxa Sánchez.
1: Kejatzen.
4: Bueno, azpeiti askoiti alde jumo behoen.
1: Ta, es, o bata o bestia.
4: Es que irakurtzen nuna ez da jartesun batzuk azpeiti bestia askoiti.
1: Da pinto baldemoro bezel orduan.
4: Taldia nungoa da, ba ez da gatarraztuik, bitago bat. Jotaki etaldia zintzete ere naiz. Baina... Ya...
0: Ah, uste honun karka basala.
4: Gaitze, gaitze, aurrekoan jarri nuen da. Ez, Jotaki, taldia, bueno, guain arte jarrieten eta tikan jarrieten suabiena, ze alde tikan, musikaldetik.
1: Azpimarratu dezagun hori.
4: Guain arte burrumba, karriet gehiena.
0: Karne delege berria, lasei nigero ere karriet.
4: Ez egin,
2: zara. Komentarion bat jaso nun, que Becario berri ere Krust koordenadatakoa somentzan, da ez dakiz eta hemen nahi da demostraten espektro zabalagoa dakala, hori baino.
4: Horregatik esan dut, hori iritsitzaia dago nahi. Dau, xeba, Jotaki, nik oso gustua entzun izan duten talde bat, xelebria taldea, baina bueno, ezkenian gara hortatik anpiskat ateatzean espektro...
0: Ba, errokeru, ez?
4: Hori da, rock pop geixio, pop geixio dakana. Eta larogeita bostian atea zuen disko bat, lau taldek, ez da gino izan, egin diskoak, ez da gino izan, egin diskoak.
2: Lau talden.
4: Bai, Kortatu, Zika, Kontuzi, eta Jotaki Beak atea zuen diskoa. Eta hori ba, bakoitzak iru lau abesti, bueno, bakoitzak iru abesti, eta Jotaki lau abesti, sartu zituen disko hortan, eta, bueno, bakoitzako abesti bat entzungo deu, neu honena, izen honen abesti entzungo deu, eta hoxe, bagozatu.

0: Hortxe, Jotakie.
1: Jotakie, kordatu zikatriz.
2: Jotakie eta kontu zi, disko bai. Klasiko bat.
0: Esan berde...
1: Soñua, gatea, zunda bere garaian, ez?
0: A ver...
3: Bai,
0: soñua, bai, soñua. Esan berde dakat, interneten ikusi etela, larogeita amaikatik, larogeita... Amaika ez, barkatu, larogeita batetik, larogeita amarrea, ontzia dobek aktibo, baina ez, konfinamendu aurretik han bueltatu entzian, da kontzertu batzuk eman zituen. Ez da egiten da, konfinamendu izan zangeadu zituen hause, baina gu nik...
4: Aurretik han.
0: Konfinamendua baino lehenuo, itxan zan delkero, ez aurretik, ez da egiten zan deten.
4: Yeah. Ese...
0: Nik bi aldiz ikusi nintun.
2: Bueno, larogeita zeian, ez?
0: Hori da, hori da, larogeita zeian ikusi nintun.
2: Ondo.
0: Bergarako bastatxean.
1: Bueno, gauza gehiago gingoaz, uste viniloari emango diogu legurra.
2: Se ba... Marazotxo batzu dazkabo lineakin. Baina, bueno, ez da zer gertatzen, se
1: man... Viniloa beti jartzei dugu.
2: Ba, holako agarrako. Beti jutekera vinilo batzukin, kalia, ba, jutezian, non baiteak...
1: medikoak jumbarde, ba, vinilo batzuk eramate dituzu. Ez dakizu, medikoak eukiko dun, tokata batan, ba, bitartian jartzeko musika. Adibidez.
4: Hala, teknikari jauna, jarria mendikan, lasa.
2: Edo dentistara.
4: Vale, azken aurrekua, mendik, berro eta bostea, mesedes.
2: Mesedes Benz. Bueno.
4: Nobedade batekin nator, kaso hontan, ba, Symphony of Destruction, ba, zigilua eta distri genion azkenengo pediduan, ba, iritsi zitzaiten disko bat. Ultimate Disaster, izeneko talde bat, Ultimate Disaster.
2: Hola bai, hola.
4: Izkuntza, ba, ezaguna guan.
0: Ultilingo.
4: Bostoneko diztalde bat hola. Bostonekua... Ojo, cuidado.
1: Ojo, cuidado,
4: Richmondekua diata. Richmond, Virginia. Ojo, cuidado. Diskura gabe. Hauen maketa lengo urtean ekarri genuen honea ere bai. Izan zenuen entzun gai. Eta ate haue ba maxi bate, amabiaz beteko bat, baina kanta, sortzi batzi kantakin, baina nahiko motza. Eta for progress there is no cure izena du diska behatzi kantakin, eta entzun du abestia da aldeko azken horrek bat Tomorrow's Genocide, eta komentau bankampian bada hola ere bai, eta jartzeula bankanpeko irabaziak baldin bada, bueno, daudenak diru sarrerak behin ordainduta bankanpeko ba proportzen hori parte hori ba entitate batea dijoala Palestine Red Crescent Society da, o sea, ez dia bat ere ambiguak ba gertatzen da sarrazkiarekin, eta ba hoize ez gehionakan esateko hau buruz, baina ez gogoratzen, ba Europako hau da eskala bi edizio, eta Europakoa da kick rock zigilukuak, ez banago oker geho igual entzungo deu beste edizioren bat, hau da...
1: Kick rockena.
4: Bai, zuzenekoak ateatzen aidana santetien, bai, sindrome laro eta batena, nahi fider, bombardemen, beste batzuk, ere bai. Eta hoxe, Tomorrow's Genocide, eta inoiz baino egunerako gai batekin, gatoz, ba etzea Ultimate Disaster.
2: Bada, astu gabe, Special Flags, Klaxi, Sarrautik Integral.
1: Hori, astu gabe, bai.

0: historia.
1: Bigarren asaltado.
0: Bai, hor salteu zigu, mas prodizi hatred. Bale, ba, hau izan da Ultimate Disaster, Richmondeko taldia. Eta, bueno, ba, Tomorrow's Genocide, edo Today's, ose gaur egun nahi dana gertatzen, ba, pixkat arira. Eta, hola, xe, ba, maturen txanda...
2: Ez, maturez.
0: Ez, alrebez, behaunan txanda egitea. Jotaki jarri eta, bale, bale.
3: Baixo, maturen aiz.
2: Bai, baizuk.
0: Bai, jauna.
3: Bai, justo la logita zeian neon, zea jotak ikuste.
2: Degaran.
3: Bueno, ba, nik azete bat ekarri dut, boindala bapare, bo, azte batzu gola erorizien ereskuta batzu, banatu nitun, bat ezik, uste dana dazkazuela, ez?
2: Bai, bai.
3: Oso ondo jau taldea dugu jasen, eh? Luto ah, nazional, diskografia.
1: Drop dead, baina gaxi grauta, tío.
3: Ba, ondo sonado, oza...
1: Ba, hai, talde ondo da, baina, grabatzen joa besti, ba.
3: Bueno, ba, suena guato,
1: Kasero, eh? Zikina.
3: Ba, bertan, kamara de gaseko bikide daude, minimo, bateria da bezlari bat, Luto Nacional, diskografia kompleta, encinta grabaciones gateratako elkasetia, 2 euro da.
1: Hori esplikatu inberdu, eh? A ver si subentzio jasu, eh?
3: Bi, ni hone izkapoak initzeiten da sandit, ez tabla inongo irabazikan. De hecho,
0: agian galerak.
3: De hecho, galera pixka dao, baina claro. Dan atratzen zala 2 euro, baina oso segello.
0: Presentazioa ona da, bera, kasetia daka sala hola kartuzko kartetako funda antzekua, eta geho blister edoietako baten sartuta, eta bai, bai.
3: Pero letrak, eta bueno, letrak, ba, kamara de gazen.
0: Ba, hildotik.
3: Hildotik, totalmente, ibuprofene, existentze, ba, de todo, golpeo rico, rescate el bolsillo, ondo de letrak egia esan, eh? Oso ondo de. Honen mezcla besta batuk, Raulillo Cantalatio.
1: Raulillo, ¿quién es word?
3: Eta, bueno, behaiek eratutakoa, behaiek ekoiztutakoa, behaiek danaindakoa, eta pare gante haituko ditugu ze oso motza dia Fido Kaj Persistemo eta a hostias tamén se aprende egi verdaderua. A ver, kasetek uste digun aldatu goian kasetiana. Vale, ya está, ba venga hortxe, Luto Nacional.
4: Incendios de iglesias 10, atropellos y expulsiones de párrocos 9, robos y confiscaciones 11, derribos de cruces 5, muertos 61, desengañados. Un país puede vivir en monarquía o en república, en sistema parlamentario o presidencialista, en sovietismo o en fascismo, como únicamente lo puede vivir es en anarquía. Y España hoy, por desgracia, vive en anarquía.

0: Jarrai handi data ez dakigu oso ondo nola doian.
1: Hortxe, aurrengo bikanta horiek, da, zuno arretzekoa, bigarrengoa, hostia, tamien se aprende. Eta tamien se arregla las cosas, hori ere gila da. Ordeno, pfff, fuera. Bueno, ba, hortxe nire aportazio zaratatxua da, azkarra, pixkat, zentratzeko gure zailua, zentratzeko, o bestela.
2: Es que resuso.
1: Hostia, bagarri jasotze gutu. Hostia, tamien se aprende. Bueno, guazen gauza gehiokin, amarrak eta mairu minutu direnean hemen arraio irretia.
0: Bueno, ba, nire txanda da, eta ostiral hontan Iruputzu gaztetxean egontzan talde batekin jungo naiz, lege berria kolektiboak antolatuta, bertan Belum eta Error de Paralaje taldea jotze zuen, eta nik eskerrak eman edizkio lege berriakoak, kontzertua behatzitan anuntzia da, marterritan aztegatik, hola bizar bezageio eran analizan itun, eta beste gabe, kontzertu oso ondo entzan, bai Belun eta bai bauain jarriko deun talde hau, Granadako talde hau, Error de Paralaje izena duna.
1: Zer da paralaje?
0: Ez da gati daigan.
1: Ez da...
0: Ez da teuki denbora arraen
2: behiratzen. Nola ditzia, topografuen zehose, topografuen makil batekin eotea bat kamara batekin bezela edo... Hortako, bueno, igual asmatzen nahi naiz, baina ojo, nik uste...
0: Igual asmatzen dut izgalena jauna.
2: Paralaje sekurzi dakala topografia munduarekin, baina, bueno, epakizue batzutan asmauitetu dira gauza, esan daitekeela segazko, beste zehuzen, paralelaje gaizki izan da.
0: Ba, hori hauek 20 minutuko kontzertu bat eman zuen, asko gustatu zaiteen, postpunka, jarrera honekin, eta sekaen zinta bakarra, ba, aurretik erostea junitzanean ja desagertu zen, beste normaitik hartu zuen. Zinta hau nola ez, Polze de la Morte kateatzeu, eta Andaluzia Uber Alek, okerrez banao, 2008ko grabaketa bada, baina 2008an kaleratuta dao, bosta bestikin, eta bertako abeslarita bateri joliak esan zin LP-a prestatzen nahi dira, diskoa data behar duen.
1: Error de paralaje.
2: Inventada, inventada.
0: Asmatu inalde.
1: Es. Variación aparente de la posición de un objeto, especialmente un astro, al cambiar la posición del observador. Baina, bueno, izale, que le va, eh.
2: Es da casa.
0: Ni pa dios.
1: Capote la voz zen.
2: A ver, gertauit, esai, batzutan asmauit eitutela gauza, es que sin de te evita.
0: Esai bakarra gase.
2: Nere ustez, baina nere ustez...
3: Baina konfientzak.
2: Segurua, bai, niretzak. Ola da, baina, jo. Duda batzu bai horretik anezatet. Ez baita esaten, igual asmau indet, segurunaz egila da. Baina esaten baita hori, ojo.
0: Bueno, ba, pospumika ez pixkatekin jungo gehan, eta Granadako talde honen Lágrimas de Metal abesti entzongo du.
1: Metal crying!
4: Yahoo!

0: Esan bezala, postpunk pixkat.
1: Ondo, ondo.
0: Granadako talde hau, eta ez du ditzen zatiak baten bat Bilbon bizida. Afterpost, nola da kolektibo hori?
2: Afterpost,
0: Bilboko.
3: Afterpost. Afterpost. Lehenu komentau dut, kontortu antolatzeuela. Negartu. Bilbiko kulturetxean.
2: Sonda. Bueno, ze, aurre guaz.
1: Aurrea.
3: Mature,
2: gabon. Gabon, bai, zemuz?
3: Aitzala, zura hotza, aitzazu.
2: Bai. Bueno, lehen, hemen ondo ondakatenak... Atzuntzit.
0: Dizkaderna jaunak, bueno.
2: Dizkaderna jaunak, txuguna no.
0: Dizkareko eskuak ino baino, gala, zapa.
2: Dizkaderna jaunak lehen aipatu du, azkenengo diskoan da zea horritzeiten ibilidat, eta hori ba. Leno, ni jarriko nula, leno esuen, jarriko atela abesti bat, zuzenekuak eta atatzeitun disketxe batena, eta ez dakiz, eta disketxe, bueno, ez dakiz esan duen.
1: Kick Rock, bai. Kick Rock, nik jarrieten da Kick Rock ateata da, eta hemen indik ikusten nula zure disko piluan Kick Rock ateatako beste bat.
2: Hori da, bau xegarreko, et. Sindrome larogeita bat taldeta zitzeten nahi naiz, frantzesak, brestekoak, eta bau xe, horreko...
0: Bretaña.
2: Bueno.
3: Brestaña.
2: Uf, pas bai, uf.
0: Bate bat egitzen bai.
2: Bai, ezkerrak ez duen ulertuko. Eta boixe, zuzeneko diskuri erosin un hemen indikatorbekoak etorri zian ian, segun nuke? Ah, ez, hau zen, sinfonitik eskatu genuen, ez da?
0: Oa, handa lagutxin genuen pedido bat ez da egit.
2: Bai, sinfonitik erosin nuen hau. Ez urra, indikatorrekoa erosin ion.
0: Ez.
3: Indikatorrekoa.
2: Bai, indikatorrekoa erosin ion. Eta, bueno, horko abesti bat entzungo deu, bueno, aber asmatze den.
0: Bai, zuzeneko bada, kanta guztia jarraian da,
2: hori da.
0: Eskarrik asko.
2: Eske gaina, bankanpian sartezea eta jartzeu, zait A, zait B.
0: Bai, ala xe da.
2: Orduan, ba, daiko lan eukiaten ben. Eta, bueno, ba, Avenir, Avenua, izangoa.
3: Avenua.
0: Naikondo.
2: Abestia.
0: Retoi ez naikondo.
3: Ba, Avenir.
2: Entzungo deu, eta, hoxe, ba, espero hori izatea.
4: Ouais, ça s'appelle l'avenir. Vous pouvez vous rapprocher, c'est un petit slow si vous voulez danser. Vous pouvez boire un coup, vous pouvez épicer. Vous échauffer.

0: Merci le Super Bowl.
1: Voilà, voilà, non. Monsieur Sénégal, on a, hein.
2: Oui.
3: Syndrome de la Lorita Bat.
4: Orche.
3: Orche. Estivi, caña, benetan.
2: Azte euron da jotzeu, Bartzelonan, ez da? Homez, honi naztu nahiz.
1: Malas artes ikortan ez, no?
2: Naztu nahiz, hori ez.
3: Aurreo jotzeu, bordele...
2: Bombardementen urte euron da jotzeu.
3: Hore da. Baina, bolo bat...
4: Ogeita maikian.
2: Bai, ogeita maikian da, bai.
3: Oso bolo guapo.
1: Bai, atza.
2: Bai, azte honetan Bartzelonan dago, bolo oso guapoa.
1: Ez 150 na, zein red hau edarrik, ez?
2: Hori da, bai.
3: 150 zein red, dominazion...
1: Baina hori hiru olau eguneko festival bat ez da, o nastuta nao?
3: Minimo bi, bai.
1: Minimo zirrenetan da, bai.
3: Eta geho txarla, geho txarla gere, bai, uste dijo aitzeitea...
4: Steven Nolan.
3: Krasseko...
1: Steven Nolan.
4: Penny Rimbaud, eh?
3: Penny Rimbaud, bestia.
4: Steven Nolan, joindu.
3: Joindu, bai,
1: ez que jotzen emilida.
3: Penny Rimbaud, bai, bestia, dijo, eta ez dakit, bai, sola saldi bat. Zuk eta bai.
4: Malas Arteseko kolektiboa kantoratzen bai. Du MDA.
3: MDA, mierda, edo, bueno, bai. MDA, fanzine bat ateatzen zuen frutos, eta frutos bai, kolektibo, hortik anetorriko, bai, MDA.
1: Ni idea.
3: Bai.
4: Bueno, guazen gauza gehiago.
3: Bai, nire txanda da, hemen, beste gauzeta zitzeiten, eta Liverpoolea goaz, iritzen zaizue.
2: Liverpool.
1: Oso, no?
3: Ez dugu askotan jartzen Liverpool.
4: Nei gaizkia, degenek jarriko ezoz.
1: Ez, ez da guzti.
3: Ba, gaur jarriko
4: leo. Beatles jarri gendun horrengo zailuan, eta jazta.
3: Horren dara emberetzi urte. Azteko gainetik gan, zarat, los Beatles. Ba ez, ba, no ambition taldiaz itzeiten nahi naiz. Ba, kasete bat berri ja. Ba, lokalian zuzenean grabau due. Agunez ustua, zure datuak. Orain atea berria do, maiatzan Brian Rotter Records ateatzeu ba, Leeds erresuma batuko iriku zigilu talde berria. Eta ez dakati informazio gehiago, ingo deuna da, entzun. Bai teuela jarkore bat pixkat gehiago eragina hundileko estatu batuetako taldeak ez bertakoak baino. Baina horrean, jo, hau atea da orain dela hilabete bat. Eta, bueno, ba, hor YouTubeko kanal baten ikusen unzeola iuta, Gustau inzitzeiten, da zan, ba, jarringo deu. Jarringo deu abestia da, zeigarrena, Brotherhood, eta, ba, hori, azkenengo abestia, zazpigarrena da, YDI, IDI taldearen, talde amerikarren moldaketa bat, talde larogei amarkado jarkore taldea, hori jazos esan nahi du, eta gozaren zutea Brotherhood, minutu bateko abestia, oseak,
1: relaja hori,
3: horretan bezortzi segundoko abestia, eta luzena ustia zue bitzen da, moldaketa hori, baina beraien luzena, hau da, 48 segundoken, oseak, jarkorea, azkarra, eta dita, gozaren zutea, no ambition,

0: gutxian.
1: Hortxe, bai, noan bixo, jode, zein zui ditu, bueno, ez dakit entzun desu, programen berrikita, baina, atentzia dituzen ere, abeslaia ze gaztian hau txadakan.
0: Bai, egia zan, bai.